0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: nou.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Mai știi când spuneam că de dragul tău eu mor? Tu zâmbeai, nu sunai la 112. Adunam, scădeam inimi și-mi dădea

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea duce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4.050 la 4.325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2.699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4.418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Reprei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Să fie bună pentru toată lumea. Cred că este, prin simplu fac, este vineri mai bună decât altele. Dar oricum ar fi, ne trezim și în această dimineață încet, fain, foarte bine, cu tot felul de lucruri interesante pe care să le aflăm dinainte și la prima oră. Irina Gașpar sunt alături de tine până la 8.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 6:10, o dimineață bună de 19 iunie, o dimineață care ne poate scoate la plimbare, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Plimbărilor, World Sauntering Day, o sărbătoare neoficială, dar foarte cunoscută în multe locuri, a apărut ca o reacție la ritmul alert al vieții moderne. Și conceptul ăsta de sauntering înseamnă că oamenii vor și trebuie să-și încetinească un pic ritmul, să se plimbe fără o țintă anume, să se bucure de prezent, să lase o parte din stresul zilnic. Dar 19 iunie ne duce și cu gândul la anul 1906, atunci s-a deschis în parcul din dealul Filaretului, actualul Carol I, expoziția generală română, dedicată împlinirii a 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I. Și putem să mergem și în anul 1930, atunci canadianul Robin Beardmore a efectuat primul zbor cu planorul peste canalul Mânecii. În 1956, Marilyn Monroe s-a căsătorit cu scriitorul Arthur Miller, iar în anul 2003, în 19 iunie, s-a lansat versiunea localizată a Wikipedia în limba română. Să spunem astăzi la mulți ani celor care își aniversează ziua de naștere. Dacă este ziua ta, drag ascultător, la mulți ani din partea noastră, să-ți fie ziua foarte faină cu weekend care să aibă de fapt ecou al acestei sărbători aniversale. Aniversare. Astăzi ne gândim și la Salman Rushdie, pentru că este și ziua lui, celebrul romancier, poet, eseist britanic de origine indiană. El și-a făcut debutul editorial în 1975 cu romanul Grimus, dar romanul care l-a impus definitiv a fost Copiii în miez de noapte, care a primit și prestigiosul Booker Prize în 81. Și, sigur, au urmat multe altele. Astăzi este și ziua actriței Cătălina Mihai. Primul rol important a fost în filmul Heidi, rol pentru care a primit două nominalizări la premiile GOPO 2020 pentru cea mai bună actriță și pentru Tânără Speranță. Pe ultimul dintre acestea chiar l-a și câștigat. Astăzi este ziua binecunoscutului pilot și instructor de raliuri din campionatul național, Deni Ungur. În cei 30 de ani de experiență a concurat în peste 220 de raliuri, a obținut 3 titluri de campion la grupa H, clasele 9 și 11, s-a întâmplat în 2011, 2012 și 2013 și are și un titlu de campion național grupa N în 2004. Iar din anul 2004... și-a inițiat propria școală de pilotaj, unde a instruit și a pregătit pentru raliuri numeroși sportivi. Astăzi este și ziua gimnastei Larisa Iordache, medaliată olimpică, cunoscută sportivă și admirată sportivă de altfel, nu? A fost medaliată la mondiale și la europene, a câștigat medalia de bronz în proba de echipe la Olimpiada din 2012, este quadruplă medaliată mondială și de 12 ori medaliată europeană, o cifră mărită de extraordinara campioană la 14 după europenele de la Mersin din decembrie 2020. La mulți ani și dacă aniversezi tu un alt moment decât ziua de naștere, poate ai altceva special pe care îl aniversezi și te gândești cu drag la momentul inițiat de... eu știu ceva ce s-a întâmplat și de atunci numeri anii și te bucuri de faptul că, iată, s-a întâmplat respectivul eveniment. Ne întâlnim cu Madonna și Sabrina Carpenter. Este o combinație foarte faină care a rezultat în Bring Your Love, un hit 2026. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

6:22, să știi că în primele luni ale acestui an, în primele 4 luni, după cum s-a făcut un calcul, consumul de energie electrică din gospodăriile populației a scăzut cu peste 10% față de aceeași perioadă din anul trecut. Sunt date care au fost publicate de Institutul Național de Statistică, o tendință de scădere care s-a simțit cumva și în economie, unde consumul s-a redus ușor cu 0,4%. În total, resursele de energie primară ale țării au fost mai mici cu peste 356.000 de tone echivalent petrol. S-au înregistrat scăderi atât la producția internă cât și la importurile de energie. În schimb, resursele totale de energie electrică au crescut în această perioadă, au depășit 23 de miliarde de kilowattoră. Din datele INS reiese că centralele electrice din România au funcționat diferit. Producția din hidrocentrale a crescut foarte, foarte mult, cu peste 31%, iar parcurile eoliene și panourile fotovoltaice au produs și ele mai multă electricitate. Pe de altă parte, termocentralele și centralele nucleare au înregistrat scădere ale producției în primele 4 luni ale anului. Sigur, consumul final de energie electrică din țară a fost mai mic cu 2,7% din cauza scăderilor de la populație și din economie, dar iluminat

0: Jumătate de oră trecută de la fix, uite, un lucru interesant pe care l-am aflat ca parte din chestii internaționale. Jock McFall, n-am știut nici eu de John McFall, am aflat și eu că este un sportiv paralimpic și chirurg în cadrul sistemului public de sănătate din Marea Britanie. Și este foarte aproape să devină primul astronaut cu dizabilități fizice care va ajunge pe orbită. Foarte tare, nu? Tânărul a avut un accident la vârsta de 19 ani, un accident de motocicletă și atunci a primit această dizabilitate, să spun așa, iar în 2022 a fost selectat de Agenția Spațială Europeană pentru un program special. Da, e un raport pe care l-am văzut și în care se consemnează un nou acord semnat între guvernul britanic și o companie americană de explorare spațială care să permită să deruleze acest fel de călătorie, să zicem. Da, tânărul care a câștigat o medalie de bronz de altfel la Jocurile Paralimpice din 2008 a trecut deja de un obstacol important anul trecut, atunci medicii l-au declarat apt pentru o misiune de lungă durată pe Stația Spațială Internațională. El a spus că nu are încă o garanție absolută că va pleca în spațiu, pentru că procesul este extrem de complex, dar programul actual include un volum foarte mare de muncă, de la cursuri de supraviețuire în sălbăticie, pe mare, zboruri speciale care să simuleze lipsa gravitației, tot felul de alte cursuri grele de fizică, inginerie, biologie, etc. Și dacă va ajunge pe orbită, acest tânăr britanic va face cercetări importante despre cum se adaptează corpul uman și sistemul osos la condițiile din spațiu. În plus, el va studia și cum se comportă protezele medicale în microgravitație și cum își mențin oamenii echilibrul în afara Pământului și alte lucruri de genul acesta. John consideră că experiența sa de chirurg și cea de sportiv de performanță îl ajută foarte mult în pregătirea asta, pentru că până la urmă viața în spital și competițiile l-au învățat să gândească rațional, să comunice eficient și să ia decizii corecte sub o presiune uriașă. E într-adevăr un lucru ieșit din comun, să zicem, o astfel de misiune, așa că dacă ea se va concretiza și se va, pune pe roate, cum se zice, o să urmărim, o să-ți aduc vești despre respectiva călătoria lui John McFall. Sting în minutele următoare, All This Time este un hit pe care îl ascultăm din anul 1992, pentru că, așa cum bine știi, la Radio Transilvania avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți.

0: 6 și 41 de minute, că tot rămânem pe analize și date. Piața auto a înregistrat o creștere vizibilă în ultima perioadă. Dacă ne referim la luna mai, în luna mai din acest an, numărul de mașini noi înmatriculate a crescut cu 7% în comparație cu aceeași lună din anul trecut. În total, cumpărătorii au înregistrat 11.136 de autoturisme noi pe parcursul lunii de care vorbim, luna mai. Aceste date vin din statisticile oficiale publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor din domeniu. Cifrele mai arată că cea mai cunoscută marcă autohtonă își păstrează poziția de lider pe piață. Aceasta ocupă primul loc în preferințele cumpărătorilor, atât în topul general al mărcilor, cât și în clasamentul celor mai vândute modele. Imediat ne întâlnim cu Black Eyed Peas, I Got a Feeling, și apoi Cameron Whitcomb este în playlist cu Medusa. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai a prezentat în cadrul unui eveniment dedicat tehnologiilor financiare și identității digitale un exemplu complet de utilizare a portofelului european pentru identitate digitală, acest EUDI Wallet. Demonstrația a arătat cum identitatea digitală poate fi folosită în activitățile de zi cu zi ale studenților și în accesarea serviciilor universitare. Ei, în cadrul acestui exercițiu, legitimația de student a fost emisă direct în portofelul digital. Ulterior, aceasta a fost utilizată pentru a se obține un permis de acces la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, fără a fi necesare documente fizice sau tot felul de proceduri suplimentare. O demonstrație care vrea să marcheze începutul unui program pilot prin care Universitatea integrează identități digitale europene în serviciile educaționale și administrative. Și scopul este, desigur, simplificarea accesului la diferite servicii și crearea unor procese mai rapide, mai sigure pentru studenți. Reprezentanții universității au spus că proiectul e un prim pas către utilizarea identității digitale într-un mod sigur, într-un mod eficient, în experiența academică de zi cu zi. De asemenea, este analizată posibilitatea extinderii modelului și către alte servicii din afara universității, așa încât studenții să poată să beneficieze de acces mai simplu la tot felul de servicii publice sau administrative. Da, cei care sunt implicați în proiect confirmă că există o infrastructură tehnică destul de bună pentru utilizarea acestui portofel, portofelul european pentru identitatea digitală, da, este în conformitate cu standardele europene și totodată această inițiativă evidențiază modul în care identitatea digitală poate să devină un instrument practic pentru gestionarea sigură, pentru gestionarea transparentă a datelor personale, așa încât utilizatorii sau instituțiile să fie în siguranță și să poată să opereze totul foarte ușor, interacțiunea să fie mult mai ușoară, mult mai directă. Imediat ne întâlnim cu Joe Cocker. Este un hit de la finalul anilor 90, mai exact din 98, What Becomes of the Broken Hearted. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea duce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4.050 la 4.325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2.699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4.418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. Tinerii din România sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de angajare după absolvire. Dar asta nu înseamnă că nu vor să muncească, doar că sunt mai selectivi cu programul și salariul. Nici angajatorii nu mai caută oameni fără experiență, iar unele joburi sunt înlocuite de inteligență artificială. La noi, rata de angajare după absolvire, potrivit Eurostat, este de 72,7%, sub media europeană de 83%. Acest procent ne situează pe ultimele locuri, mai jos decât noi fiind Italia și Grecia. Pe lângă tinerii care nu-și doresc un loc de muncă cu program fix, există și categoria celor care își caută un job pentru o perioadă lungă de timp. Numărul de aplicări ale acestora pe platformele dedicate a crescut și cu 20%. Deși absolvenții aplică la joburi, acestea uneori nu sunt potrivite sau pregătirea lor nu este suficientă. Cea mai mare rată a angajării la absolvenți este în Malta, 91%. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Rebrei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04 în acest moment. În orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 13 și 18 grade. Mai exact, 13 grade avem acum la Bistrița și la Beclean, 14 grade se înregistrează la Luduș, la Mediaș, de asemenea 14, 15 grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca, 15 avem și la Turda, 16 grade Celsius la Zalău și la Beiuș, 17 grade în acest moment la Oradea, la Satu Mare, de asemenea la Alești și 18 grade la Carei. Avem un cer parțial înnorat, totuși destul de multe zone cu soare în Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 26 până la 31 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, dacă ne uităm pe hărțile astea de trafic, vedem că veștile sunt relativ bune. În general, timpii sunt destul de ok în comparație cu alte perioade din an. Dacă suntem în Oradea, dacă suntem în Oșorhei, în centru, și vrem să ajungem în Ioșia din Oradea, ne putem calcula 18 minute, indiferent că mergem pe centură sau prin oraș, cum am zice. Dacă suntem în Cluj, mai exact în centrul comunei Florești, și vrem să ajungem în centrul Clujului, în centrul municipiului Cluj-Napoca, în Piața Unirii, cu mașina facem doar 24 de minute mergând pe șoseaua Avram Iancu. Iar dacă suntem în Baciu, în centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăș, de exemplu, din Cluj, mergând pe la gară, este cel mai potrivit și ar trebui să-ți calculezi doar 27 de minute.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începe foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață care deschide de altfel un nou weekend foarte plin într-o săptămână care oricum era plină de evenimente în Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:13, să știi că investițiile străine directe în România au înregistrat o creștere destul de mare în 2025. A avansat domeniul acesta cu 45% față de anul anterior. E o evoluție care plasează țara noastră printre economiile cu cele mai bune rezultate din Europa Centrală și de Est, într-un context în care atragerea capitalului extern a devenit tot mai importantă pentru dezvoltarea economică. La nivel regional, investițiile străine directe au crescut de la aproximativ 75 de miliarde de euro în 2024 la peste 91 de miliarde de euro în 2025. Totuși, raportul arată că această creștere nu a fost distribuită uniform în toate statele din regiune, ci s-a concentrat în doar câteva economii, printre care se numără și România. Rezultatele obținute de țara noastră arată că România continuă să fie atractivă, totuși, nu? Pentru investitori. Da, evoluția este cu atât mai importantă cu cât a avut loc într-o perioadă marcată de dificultăți economice și politice, care, da, continuă, dar, iată, în paralel există totuși pași făcuți. Datele sunt prezentate într-un raport al Institutului de Studii Economice Internaționale din Viena. În cotidianul poți să vezi mai multe detalii, dacă vrei, analizate pe acest subiect. De altfel, toată această poveste evidențiază faptul că România s-a numărat printre principalele destinații pentru investițiile străine din regiune în anul 2025. Și asta poate puțin ne mai ridică moralul. Ne întâlnim cu Dua Lipa, acum bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

7:22, astăzi deja este zi de vacanță, sigur pe hârtie este ultima zi de școală, dar în realitate nici nu știu dacă vreun elev astăzi mai are ce face, cu siguranță ultimele activități vin pe linie birocratică sau administrativă sau, mă rog, țin de hârtii și alte situații pe care trebuie să le facă profesorii și ceilalți implicați în aceste demersuri. Dar oricum, interesant de știu faptul că elevii care încep liceul din toamnă vor susține un bacalaureat diferențiat, două probe de evaluare a competențelor lingvistice și mai multe probe scrise. Ne referim, desigur, la cei care vor începe clasa noua în toamnă pentru anul 2026-2027. Ordinul de ministru a fost trimis deja spre publicare în Monitorul Oficial. Și aceste noi reglementări vizează structura examenului de BAC pentru prima generație de elevi care să studieze după noile planuri cadru. Am mai povestit despre schimbări și despre BAC în ultima vreme, dar să vedem și ce se va întâmpla în mod concret, cum vor fi implementate toate schimbările, cum vor fi respectate regulile și, mă rog, cum vor impacta în mod concret reglementările acestea. Da, în prezent, examenul de BAC include evaluarea competențelor la limba română, competențe digitale și la o limbă străină. De asemenea, sunt trei probe scrise, așa cum am mai povestit despre ele. BAC-ul diferențiat aduce niște modificări în sensul în care elevii vor susține două probe de evaluare a competențelor în loc de una, da, câte o probă pentru fiecare limbă studiată, și elevii vor susține patru probe scrise în loc de trei, conform acestei schimbări despre care vorbim. Pentru elevii de la Mate Info apare obligativitatea unei probe din zona disciplinelor umaniste. Până acum se considera că dacă ești pe profil real, în principiu e foarte ok să dai doar pe real, dar acum iată intervine această schimbare. În cazul elevilor de la științe sociale rămâne proba de istorie și o disciplină socio-umană la alegere, însă apare o probă suplimentară din zona reală. Iar elevii de la filologie

0: câteva minute la Radio Transilvania.
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Vasile Cipcigan, care ne aduce știrile de munte. Ce putem face în aceste zile?
4: Hei, bună dragilor! Acest weekend aduce o adevărată sărbătoare a sporturilor outdoor din România. În Munții Apuseni are loc Roșia Montană Maraton, una dintre cele mai iubite competiții de alergare montană din țară. Sute de alergători vor străbate pote spectaculoase, traversând un peisaj unic, încărcat de istorie și inclus în patrimoniul UNESCO. În Maramureș se desfășoară Crossul Montan Traversarea Igniș, ajuns la ediția cu numărul 17, o competiție cu tradiție care adună an de an iubitori de trail running pe unul dintre cele mai frumoase masive ale nordului țării. Tot în acest weekend, în județul Mureș, alergătorii se întâlnesc la Maratonul Târnavei, un eveniment care promovează mișcarea natură și spiritul comunității. Pentru pasionații de bicicletă montană, pentru mountain bike, atenția se mută la Cozia Mountain Bike and Run, unde concurenții vor avea parte de trasee spectaculoase la poalele masivului Cozia într-un adevărat test de rezistență și tehnică. Iar la Chile Grădiștei are loc Spartan Race, una dintre cele mai dure competiții cu obstacole din Europa. Mii de sportivi sunt așteptați să își testeze limitele fizice și mentale în probele Sprint, Super și Beast. O zi cu trei competiții poți să faci trifecta într-o singură zi. Din lumea marilor expediții vine și o veste foarte importantă. Horia Colibășanu se pregătește să plece în Pakistan pentru o nouă provocare, Munții Karakorum, cu 11 dintre cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri deja cucerite, fără oxigen suplimentar și fără șerpași. Horia continuă să reprezinte România în elita alpinismului mondial. Iar recomandarea Salvamont pentru acest weekend este simplă: verificați prognoza, alegeți trasee potrivite nivelului vostru de pregătire și nu uitați că muntele trebuie respectat. Acestea au fost știrile outdoor ale weekendului. Indiferent dacă alergați, pedalați, urcați pe munte sau susțineți concurenții de pe margine, vă dorim un weekend plin de aventură și experiențe memorabile. Vreme bună, natura!
3: Mulțumesc frumos, Vasile! Vasile Cipcigan, salvamontist și, de asemenea, iubitor al sporturilor montane.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:43 de minute. Zilele acestea sunt foarte multe evenimente în Transilvania. Încă unul fain stă să înceapă: Festivalul Internațional Opera Aperta revine la Cluj din 21 până în 28 iunie cu o ediție aniversară și un program foarte special, foarte amplu, cu spectacole chiar deosebite. Vorbim cu Florin Estefan despre această nouă ediție Opera Aperta.
1: Festivalul Internațional Opera Aperta ajunge în anul 2026 la ediția a 10-a, o ediție aniversară care se desfășoară între 21 și 28 iunie la Cluj-Napoca și împrejurimi. Programul este construit în jurul ideii de deschidere a operei și a muzicii către oraș prin evenimente organizate în Piața Unirii, la sediu în Opera Națională Română din Cluj-Napoca, în curtea Universității Babeș-Bolyai, în Muzeul de Artă Imersivă Mina, Muzeul din Cluj, în aeroportul internațional Avram Iancu, la Wonderland, Castelul Banfi Răscruci și în alte spații importante.
0: Da, ne așteptăm de altfel să fie și locurile speciale și invitații speciali.
1: Printre invitații de seamă se numără și corul Madrigal cu concertul Drumul Mătăsii, un concert nocturn de jazz susținut de un trio de jazz condus de maestru David Crescenzi la Mina Museum, Sex at the Midnight, un concert de saxofon și pian care va avea loc pe pistă în aeroport, și concert Muzica Umbrelor, prezentat de Filar Monica de stat din Oradea, tot la Mina Muzeum Cluj. Niște spectacole, le pot numi spectacole, aceste concerte, atât cel de jazz cât și cel cu muzica umbrelor de la Mina Muzeum, pentru că îmbină foarte bine muzica cu imaginile și tot conceptul este creat tematic pe textele lucrărilor muzicale scrise.
0: De asemenea, răsăritul de soare face parte, să zicem, din această ediție deosebită.
1: Publicul va participa la concerte de la Răsăritul Soarelui, pentru că avem în premieră națională un concert simfonic la Răsăritul Soarelui, în deschiderea festivalului, la apus, în ziua de solstițiu, în 21 iunie, precum concerte la miezul nopții, spectacole de operă, balet, dans contemporan și tot felul de recitaluri și proiecte dedicate familiilor. Festivalul se deschide, cum am spus, de solstițiu, în 21 iunie, cu un concert la Răsărit, organizat la Wonderland, pe platoul Grande Vista, un concert care se numește Ex Oriente Lux, Trezirea Luminii. Evenimentul propune un format special în care ora desfășurării și cadrul natural devin parte din conceptul evenimentului. Deschiderea festivalului este astfel construită în jurul ideii de început de lumină și de întâlnirea directă dintre muzică și spațiu. Acest concert va fi susținut de Orchestra Camerata Academică din cadrul Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, sub conducerea dirijorului invitat Rafal Ianic, care este prorector al Conservatorului de la Varșovia, iar solistă va fi violonista invitată Camila Vasic Ianic. Printre evenimentele importante ale ediției se numără și premiera operei rock Făt frumos din lacrimă, o coproducție cu teatrul muzical Ambasadorii, concertul lui Peter Bense, care se numește Pianosfer, Dance for Me, prezentat de Granada Flamenco Ballet, Barbarian Nights, un spectacol dans contemporan, iar printre invitații de seamă se numără și corul Madrigal cu conceptul Drumul Mătăsii.
0: Da, exact, despre care am aflat detalii, dar poate să subliniem faptul că locul central sau poate locul special al acestui festival rămâne Piața Unirii.
1: Piața Unirii rămâne una dintre scenele centrale ale festivalului, the main stage, cum îl numim noi, cu evenimente cu acces liber pentru public, evenimente printre care Jesus Christ Superstar, prezentat de Opera Maghiară de Stat, gala de operă Fiori d'Opera, susținută de soliștii și Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău, care vin pentru prima dată la Cluj, Cocoșatul de la Notre Dame, un spectacol de balet prezentat de Teatrul de Dans Slovac, iar în în închidere spectacolul Aida de Giuseppe Verdi, prezentat de Ansamblul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, un spectacol dedicat doamnei Lucia Stănescu la celebrarea a 100 de ani de la nașterea acestei mari personalități ale liricii clujene și românești.
0: Totodată avem și opera Fair pe lângă opera Aperta.
1: În ultimul weekend al evenimentului vor putea fi admirate și mașina solară, precum și robotul patruped bionic. În fiecare seară la Opera Fair, programul se încheie cu cineopera, un cinematograf în aer liber din Parcul Operei, unde vor fi proiectate tot felul de filme îndrăgite de familii, precum Encanto, Coco, Aladdin, Frumoasa și Bestia sau Sunetul Muzicii. Pe lângă componența culturală și educativă, Opera Fair include zone de joacă, activități sportive și o generoasă zonă de street food, transformând Parcul Operei într-un adevărat univers al familiilor.
0: Așadar, în Parcul Ștefan cel Mare se vor putea desfășura și cei foarte mici, pentru care e o mare bucurie să iasă în oraș și cu ocazia aceasta, poate cu atât mai mult, prin drag de evenimente culturale care ulterior se vor dezvolta, nu, în pasiuni pentru muzică și operă probabil și așa mai departe. Mulțumesc foarte frumos, Florin Estefan, pentru toate aceste detalii. Așadar, din data de 21 începe și Opera Aperta împreună cu Opera Fair.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:52 de minute, suntem pe final de întâlnire. Mâine nu ne reauzim, nici poi mâine, fiind zile de weekend, dar luni dimineață cu tot arsenalul de bucurie ne reauzim la ora 6, desigur. Îți urez un weekend plin de evenimente faine, ai de unde să alegi, sunt extrem de multe în toată Transilvania și chiar în toată țara, în cazul în care vrei să faci excursii un pic mai lungi. Irina Gașpar sunt, toate bune!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Crazy love.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă, pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din 2030. Iar doi tineri români au creat o aplicație care găsește vulnerabilități înaintea hackerilor. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litrul. Acum benzina a ajuns la 8,50 lei de bani litrul, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni. E de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și distribuitori. Specialiștii vorbesc și de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri pe fondul ce traficul din strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, specialiștii spun că piața reacționează prea optimist și subestimează dificultățile care urmează. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite ministerul. Parlamentul European votează noi norme pentru plantele modificate cu tehnologii moderne. Fermierii ar putea avea astfel acces mai rapid la noi plante care sunt rezistente la climă și dăunători, dau randamente mai mari sau necesită mai puține pesticide. Conform noilor reguli, plantele modificate prin noi tehnici genomice vor fi împărțite în 2 categorii. Cele cu un număr și un tip limitat de modificări, care ar fi putut avea loc prin ameliorare convențională, vor fi clasificate ca plante NTG1 și tratate ca plante convenționale. Toate celelalte plante modificate prin noi tehnici genomice se vor încadra în categoria NTG2 și vor continua să facă obiectul normelor stricte existente privind organismele modificate genetic, care include evaluarea riscurilor, autorizarea, etichetarea, trasabilitatea și clauzele de neparticipare la cultivare ale statelor membre. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite ministerul. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei, cu informațiile Made in Mediaș, cu Alex Podari.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi predominant frumoasă și caldă, cerul mai mult senin, variabil după amiază la munte, unde izolat se vor semnala ploi de scurtă durată, temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele nopți între 11 și 17 grade Celsius, ne anunță ANM.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Iar dacă sunteți prin trafic, în acest moment se circulă bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe arterele principale, circulația rutieră se desfășoară acum în condiții optime, fără probleme de trafic, cu valori normale de trafic. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale maximală de viteză, adaptându-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acordă atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania pe aproape spre weekend.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și Hop Top am aterizat direct pe ziua de vineri. Ziua noastră dragă și preferată, vineri, ziua aia perfectă, preferata noastră care aduce weekendul, e așa, da, iupi, tragem tare, ne facem munca exemplar pe la job cu mare pasiune și zburăm spre weekend, plus că unii intră de astăzi în vacanța de vară, lor le transmitem vacanță frumoasă. Salutare, Alex Marius Podoriu sunt eu, împreună cu tine, în programul nostru local de la Radio Transilvania, cu cele mai interesante și utile informații locale, plus cântece dragi din 90 până azi, deschizătoarele dimineții, care sunt destinațiile preferate ale românilor pentru vacanțele cu avionul. Din această vară, Grecia rămâne în top, urmează Italia și Spania. Aeroporturile regionale precum Sibiu, Brașov, Craiova sau Suceava devin tot mai relevante pe harta zborurilor de vacanță. Aflăm imediat. Ora o deschidem cu Selo Green, Forget You și împreună ne facem și astăzi planuri faine de weekend.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vine vara, vin vacanțele, concediile. Care sunt destinațiile preferate ale românilor pentru vacanțele cu avionul din vara acestui an? Grecia rămâne în top, urmează Italia și Spania. Aeroporturile regionale, precum Sibiu, Brașov, Craiova sau Suceava, devin tot mai relevante pe harta zborurilor de vacanță. Românii continuă să-și planifice din timp vacanțele de vară. Grecia rămâne principala alegere pentru sezonul 2026, în timp ce destinații precum Sardinia, Italia și Mallorca, Spania, câștigă tot mai mult teren, arată o analiză recentă. Datele de ultim moment indică o creștere a interesului pentru destinațiile insulare și pentru zborurile directe către destinațiile turistice consacrate, precum și o cerere tot mai mare pentru plecările din aeroporturile regionale din România. Datele din acest sezon confirmă o transformare importantă a pieței de turism local. Românii caută tot mai multe zboruri directe, conexiuni simple și posibilitatea de a pleca în vacanță din aeroportul cel mai apropiat de casă, adică din fiecare județ. Vedem o creștere constantă a cererii din aeroporturile regionale la orașe precum Sibiu, Brașov, Craiova sau Suceava, care devin tot mai relevante pe harta zborurilor de vacanță. Grecia rămâne destinația preferată pentru vacanțele de vară ale românilor și în sezonul 2026. Cele mai multe rezervări pentru acest sezon estival au fost înregistrate către Creta, Rodos, Zakynthos, Corfu și Kefalonia, insule care continuă să atragă turiști prin combinația dintre plaje, infrastructura turistică dezvoltată și accesul facil prin zboruri directe. În același timp, conform ultimelor date de piață, Salonicul se numără printre destinațiile cu cea mai bună evoluție în acest sezon, pe fondul interesului crescut pentru vacanțele în nordul Greciei și al accesului facil către Riviera Olimpului și Halkidiki, cu numeroase opțiuni de cazare pentru toate buzunarele. Recent au fost lansate și zboruri directe către Salonic, chiar de aici, din inima Transilvaniei, din Cluj-Napoca, dar și din Iași, oferind turiștilor din regiune o alternativă rapidă pentru vacanțele din Grecia continentală. După Grecia, o cerere în creștere este înregistrată pentru Sardinia, Olbia și Mallorca, două destinații care atrag tot mai mulți turiști români interesați de vacanțe și experiențe premium. Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, București se află în topul orașelor cu aeroporturile din România, de unde zboară cei mai mulți turiști către destinațiile de vacanță în sezonul estival 2026. În același timp, se observă o creștere constantă a cererii de aeroporturile regionale, în special Sibiu, Brașov, Craiova și Suceava. Printre destinațiile care au înregistrat cele mai multe rezultate se numără Sardinia, operată din Cluj-Napoca și Timișoara, Salonic cu zboruri din Cluj-Napoca și Iași, Kefalonia din Timișoara, Mallorca din Iași, precum și Creta, disponibilă din Sibiu și Suceava. Tu pe unde zbori în această vacanță?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

iubești Transilvania, iubești Radio Transilvania, ești prin Transilvania cu Radio Transilvania în programul nostru local de astăzi, vineri 19 iunie. Pe 24 iunie are loc o dezbatere la Sibiu despre opțiuni de finanțare prin programul Europa Creativă. Experții biroului Europa Creativă România din cadrul Ministerului Culturii susțin la Sibiu în 24 iunie o sesiune publică de informare despre accesarea fondurilor europene prin programul Europa Creativă sub programul Cultura. Evenimentul dedicat comunității culturale are loc pe 24 iunie la primăria din Sibiu, iar participarea se face în baza unui formular de înscriere. Finanțarea se adresează autorităților publice, ONG-urilor sau companiilor private, precum și artiștilor independenți. Sunt finanțate proiecte de cooperare între minimum 3 țări, circulația operelor literare europene, rețele de organizații profesionale, platforme de promovare artiștilor și operelor lor, mobilitatea artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii. De asemenea, sunt susținute acțiuni speciale, precum premiile Uniunii Europene pentru patrimoniu cultural, literatură, arhitectură și muzică, capitalele europene ale culturii și marca patrimoniului european, anunță organizatorii evenimentului. Programul are 3 componente,

0: Super.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: La Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie spre gătit, la nevoie spre gătit, îmi fac stoc.
4: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ena, da, ziua de vineri e ziua noastră preferată. Toată lumea e mai relaxată, nu? Și pe la job, și pe străzi, prin trafic. Mai fericită și pozitivă. Și vine la pachet cu două zile liber la distracție. Iar alții, vacanță până prin septembrie. La Radio Transilvania spun minchenaș cum se anunță vremea acest weekend, dar și săptămâna viitoare prin regiunea noastră. E important, deci, nu-i așa? Și câte grade sunt acum pe la noi? Play, Boom Buddy, Shaggy, Akon și Aidonia, plus Fatboy Slim, Price You. Cântece super faină pentru a întâmpina cât mai plăcut venirea weekendului. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania. Testing one.

0: Haideți să vedem cum se anunță vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare prin regiunea noastră. ANAMEL a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică, 28 iunie, în regiunea noastră și anunță o vreme deosebit de caldă. Vom avea și ceva ploi, în special spre seară. În regiunea noastră, maximele termice oscilează între 30 și 33 de grade. Acest lucru rămâne pe aici, pe la noi, până luni marți. Apoi, de săptămâna viitoare, mai scad temperaturile maxime spre 27-30 de grade. Media minimelor undeva între 14 și 15 grade până spre 24 iunie, apoi variații între 11 și 14 grade vor fi posibile averse în special spre seară, iar pe arii mai extinse și mai intense după data de marți, 23 iunie. La munte vremea se anunță caldă în această perioadă, 22 de grade Celsius, minima 18 grade. Săptămâna viitoare valorile maxime vor mai scădea puțin spre 18 grade. Și o minima nopții de 14 grade se vor semnala și averse în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai importantă cantitativ astăzi și în săptămâna viitoare, luni și marți, în special spre seara. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 20 de grade, la Cluj-Napoca sunt 16, Brașov 13 grade, Sibiu 17, Târgu Mureș 13 grade, Satu Mare și Baia Mare câte 17 grade, la Alba Iulia avem 15, la Arad 17, Hunedoara 16 grade, la Bistrița sunt 15 grade, la Zalău 19, Mediaș 15, Deva 14, la fel și la Adej, la Turda sunt 16, iar la Huedin avem acum 17 grade. În țară cel mai cald la Mangalia, 23 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Toplița, 8 grade Celsius. Iar prin weekend, pune cu tine și Radio Transilvania prin bagaje, ne ai peste tot, cu aplicația noastră pentru mobil, dar și de pe radiotransilvania.ro, să ne fie petrecerea și mai, și mai faină.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Tic-tac, tic-tac, să faci ora nouă din știrile Radio Transilvania. Gia Crăciun ne va mai spune atunci că de la 1 iulie salariul minim pe economie crește, iar majorarea aduce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2.699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxă. Detalii la știrile Radio Transilvania de ora 9. Până atunci, cântece matinale de la Callum Scott, Maroon 5 și Lost Frequencies. Te aștept după știrile de 9 cu alte cântece petrecărețe să-ți dea o stare bună, un ritm fresh pentru toată ziua de vineri.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența? No.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea duce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4050 la 4325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. Tinerii din România sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de angajare după absolvire. Dar asta nu înseamnă că nu vor să muncească, doar că sunt mai selectivi cu programul și salariul. Nici angajatorii nu mai caută oameni fără experiență, iar unele joburi sunt înlocuite de inteligență artificială. La noi, rata de angajare după absolvire, potrivit Eurostat, este de 72,7%, sub media europeană de 83%. Acest procent ne situează pe ultimele locuri, mai jos decât noi fiind Italia și Grecia. Pe lângă tinerii care nu-și doresc un loc de muncă cu program fix, există și categoria celor care își caută un job pentru o perioadă lungă de timp. Numărul de aplicări ale acestora pe platformele dedicate a crescut și cu 20%. Deși absolvenții aplică la joburi, acestea uneori nu sunt potrivite sau pregătirea lor nu este suficientă. Cea mai mare rată a angajării la absolvenți este în Malta, 91%. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Rebrei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi predominant frumoasă și caldă, cerul mai mult senin, variabil după amiază la munte, unde izolat se vor semnala ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele nopții între 11 și 17 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Iar dacă sunteți prin trafic, în acest moment se circulă bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Arterele principale, circulația rutieră se desfășoară acum în condiții optime, fără probleme de trafic, cu valori normale de trafic. Pentru prevenirea accidentelor rutiere se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale limitele de viteză, adaptându-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acordă atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania pe aproape spre weekend.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, salutare, e weekendul pe aproape, numai atât de mult și începe relaxarea, tihna, odihna, distracția, drumețiile, călătoriile de weekend și de vacanță, că unii au cam intrat în vacanță. Alex Marius Podoriu sunt eu, producătorii de cireșe din regiunea noastră spun că avem cel mai bun sezon din ultimii 3 ani, atât ca producție, cât și din punct de vedere al calității. Aflăm imediat. Cu super cântece matinală se prezintă acum Marshmallow cu Jonas Brothers, Live Before You Love Me. Ziua toată să-ți fie cât mai bună, Transilvania, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vă știu bună, producătorii de cireșe din regiunea noastră spun că avem cel mai bun sezon din ultimii 3 ani, atât ca producție, cât și din punct de vedere al calității. Companiile locale din regiunea noastră spun că anul acesta avem parte de cel mai bun sezon la cireșe din ultimii 3 ani. Campania de recoltare a cireșelor este în plină desfășurare. Potrivit estimărilor, producția din acest an va depăși 500 de tone de cireșe obținute, de exemplu, pe 50 de hectare de livadă cultivată cu mai multe soiuri apreciate pe piața românească. Sezonul 2026 se conturează drept unul dintre cele mai bune din ultimii ani, atât în ceea ce privește cantitatea recoltată, cât și calitatea fructelor. În mai multe plantații din regiunea noastră sunt cultivate mai multe soiuri de cireșe, cireși, printre care Van Stella, Dragana, Regina și Cordia. Soiul Van ocupă aproximativ mai multe de 10 de hectare, este apreciat pentru fructele sale de dimensiuni mari și pentru productivitatea ridicată. Datele din acest sezon arată că majoritatea cireșelor recoltate au un calibru de 22-24 mm, aproximativ 20% din producție se încadrează între 26-28 mm, circa 10% din fructe depășesc calibrul de 28 mm, segment considerat premium pentru piața de retail locală. Pentru menținerea standardelor de calitate, recoltarea se realizează exclusiv manual. De exemplu, în general, la 50 de hectare de livadă muncesc cam 150 de oameni care lucrează non-stop. Potrivit companiilor locale, un culegător recoltează în medie 80-100 kg de cireșe pe zi. În regiunea noastră, suprafețele cultivate beneficiază și de sisteme moderne de irigare prin picurare, utilizate pentru optimizarea consumului de apă și pentru menținerea calității fructelor. Recoltarea cireșelor este estimată să încheie în jur de data de 5 iulie, ulterior activitatea se va concentra pe cultivarea de caiș. Recoltarea nectarinelor va începe în jur de luna iulie, iar soiurile de caise vor fi culese până în luna septembrie. Tot acum, pe lângă cireșe, merg foarte bine și căpșunile.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Dis de dimineață cu Eurotransfana Europa, să ai energie în toate depozitele, buze electrice și stații pentru călători, toate noi, în municipiul Mediaș, în ultimii 25 de ani, intravilanul municipiului Mediaș s-a extins, ceea ce a creat probleme în gestionarea serviciilor publice, inclusiv a transportului public, în aceste arii de extindere și creșterea presiunii pe infrastructura și mijloace de transport deja existentă. Pentru a îmbunătăți și extinde infrastructura de transport public, UAT Mediaș a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management a Programului Regiunea Centru 2021-2027, un contract de finanțare pentru construirea unui depou nou, pentru achiziționarea 2 troleibuze electrice și pentru amenajarea 17 stații pentru călători. Impactul acestui proiect, contribuția altor proiecte locale, dar și perspectivele de dezvoltare viitoare utilizând acest tip de finanțare, au fost prezentate în cadrul unui eveniment public care a avut loc pe data de 18 iunie în municipiul de pe Târnava Mare și a fost prezidat de primarul Gheorghe Roman și de directorul general ADR Centru, Simeon Crețu. Valoarea totală a proiectului îmbunătățirea serviciului de transport public local prin realizarea unei infrastructuri corespunzătoare, etapa 1, este de 39.299.700,94 lei, din care valoarea fondurilor europene nerambursabile din Fondul European pentru Dezvoltare Regională FDR este de 32.967.879,36 lei, iar a fondurilor nerambursabile din bugetul de stat este de 5.045.266,20 lei, la care se adaugă contribuția din bugetul local al municipiului Mediaș în suma de 1.286.555,37 lei. Termenul estimat pentru finalizarea acestui proiect este luna decembrie 2029. Principalii beneficiari ale acestei investiții sunt locuitorii municipiului Mediaș, peste 53.000 de persoane, operatori economici, instituțiile și administrația publică locală. De asemenea, printre beneficiari sunt și vizitatori și turiști ce ajung pe la Mediaș, ne anunță municipalitatea mediașană. Made in Mediaș continuă la Radio Transilvania cu alte noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe acasă. Bună să-ți fie dimineața, drag și bun ascultător mediașan! Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,8.

0: 5 de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din anul 2030. Și vești importante pentru fermieri, Uniunea Europeană schimbă regulile pentru plantele modificate genetic. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litrul. Acum benzina a ajuns la 8,50 lei de bani litrul, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni. E de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și distribuitori. Specialiștii vorbesc și de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri pe fondul ce traficul din strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, specialiștii spun că piața reacționează prea optimist și subestimează dificultățile care urmează. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Parlamentul European votează noi norme pentru plantele modificate cu tehnologii moderne. Fermierii ar putea avea astfel acces mai rapid la noi plante care sunt rezistente la climă și dăunători, dau randamente mai mari sau necesită mai puține pesticide. Conform noilor reguli, plantele modificate prin noi tehnici genomice vor fi împărțite în 2 categorii. Cele cu un număr și un tip limitat de modificări, care ar fi putut avea loc prin ameliorare convențională, vor fi clasificate ca plante NTG1 și tratate ca plante convenționale. Toate celelalte plante modificate prin noi tehnici genomice se vor încadra în categoria NTG2 și vor continua să facă obiectul normelor stricte existente privind organismele modificate genetic, care include evaluarea riscurilor, autorizarea, etichetarea, trasabilitatea și clauzele de neparticipare la cultivare ale statelor membre. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm peste alte 30 de minute la știrile de 10. Sunt convins că deja mulți dintre noi suntem cu mintea și sufletul prin weekend, alții prin vacanță, planurile ne sunt făcute, să treacă repejor și ziua asta și cam gata. Gata, la relax maxim. Uite, eu îți mai dau un pont pentru weekend. În această perioadă, 19-21 iunie, Stamfest Jazz and Wine revine la Satu Mare cu o nouă ediție dedicată muzicii jazz, vinurilor de calitate și atmosferei speciale a serilor de vară. Poate vrei să ajungi pe acolo? Am să stau mai multe amănunte. You Drive Me Crazy, Britney Spears, însă înainte de Jelly Roll, Run It, toată ziua de vine.

Pentru că e vineri, noi căutăm ce-am putea face în weekend. Păi uite, 19-21 iunie, Sunfest Jazz and Wine revine la Satu Mare cu o nouă ediție dedicată muzicii jazz, vinurilor de calitate și atmosferei speciale a serilor de vară. Totul este pregătit pentru acest weekend de neuitat în Piața Libertății din Satu Mare, în inima centrului vechi al frumosului oraș Satu Mare. Organizatorii invită publicul la o nouă ediție Sunfest Jazz and Wine, un eveniment care aduce farmecul serilor de vară în centrul istoric al orașului Satu Mare. Artiștii invitați la ediția din acest an, Sunfest Jazz and Wine, dezvăluie publicului multiplele fațete ale jazzului contemporan. Trupa daneză Smag Padig Zelv, Danemarca, explorează granițele dintre techno, punk și jazz, în timp ce Charlotte Colas, Germania, aduce pe scenă un univers muzical plin de soul și emoție. Din Ungaria vor sosi două dintre cele mai interesante proiecte ale noii generații de jazz, Nog Emo Quintet și New Fossils, formații care aduc la Satu Mare sonorități originale și o abordare artistică îndrăzneață. Scena românească va fi reprezentată de energicul trio timișorean Jazz Beat și de proiectul de jazz contemporan al lui Alexandru Zaharencu. După concert, atmosfera serilor muzicale de vară va fi asigurată de DJ Gandharva și Von Yodi, care vor selecta exclusiv de pe viniluri coloana sonoră a festivalului. Intrarea este liberă, iar publicul este invitat să se bucure de aceste trei seri dedicate muzicii de calitate, vinurilor atent selecționate și atmosferei relaxate specifice unui festival premium. Sunfest Jazz and Wine a revenit la Satu Mare în acest weekend. Sunteți așteptați acolo, în Piața Libertății, cu vinuri selecționate de la peste 10 crame locale pe strada vinurilor și auzi, vei avea și un târg al vinilurilor, o selecție variată, atent curatoriată de discuri, rarități muzicale, viniluri ce vor părea adevărate comori ascunse. Mai multe detalii găsiți și pe gmz.ro. Jazz Wine. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Satu Mare, îți reamintesc, Radio Transilvania se aude direct din Satu Mare de pe 99 FM și de la Carei de pe 95,2 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat să-ți dea mai multe detalii. Transilvania. Transilvania.

0: bad memories. E forfotă mare prin studiourile Radio Transilvania, colegii mei pregătesc de zor știrile de ora 10, Gia Crăciun vine imediat cu ele. Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă după luni de creșteri care au dus în unele perioade benzina peste 10 lei per litru. În prezent benzina a coborât la aproximativ 8,50 de lei per litru, iar motorina se apropie de 9 lei. Detalii la 10. Până atunci, cântece minunate de la Robbie Williams, Ella Langley și Eliza Dulit. Musai, musai, rămâi cu noi. Ne auzim după 10.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Iubim mediașul. Iubim
5: muzica bună.
6: Radio Transilvania.
7: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă, pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din 2030. Iar doi tineri români au creat o aplicație care găsește vulnerabilități înaintea hackerilor. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litrul. Acum benzina a ajuns la 8,50 lei de bani litrul, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni. E de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și distribuitori. Specialiștii vorbesc și de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri pe fondul ce traficul din Strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, specialiștii spun că piața reacționează prea optimist și subestimează dificultățile care urmează. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Parlamentul European votează noi norme pentru plantele modificate cu tehnologii moderne. Fermierii ar putea avea astfel acces mai rapid la noi plante care sunt rezistente la climă și dăunători, dau randamente mai mari sau necesită mai puține pesticide. Conform noilor reguli, plantele modificate prin noi tehnici genomice vor fi împărțite în 2 categorii. Cele cu un număr și un tip limitat de modificări, care ar fi putut avea loc prin ameliorare convențională, vor fi clasificate ca plante NTG1 și tratate ca plante convenționale. Toate celelalte plante modificate prin noi tehnici genomice se vor încadra în categoria NTG2 și vor continua să facă obiectul normelor stricte existente privind organismele modificate genetic, care includ evaluarea riscurilor, autorizarea, etichetarea, trasabilitatea și clauzele de neparticipare la cultivare ale statelor membre. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi predominant frumoasă și caldă, cerul mai mult senin, variabil după amiază la munte, unde izolat se vor semnala ploi de scurtă durată, temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele nopți între 11 și 17 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Iar dacă sunteți prin trafic, în acest moment se circulă bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe arterele principale, circulația rutieră se desfășoară acum în condiții optime, fără probleme de trafic, cu valori normale de trafic. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale limitele de viteză, adaptându-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acordă atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania pe aproape spre weekend.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ei, și cam pe unde îți petreci weekendul acesta? Pregătită mașina, rucsacul, bocancii, petrecerile, distracția e pe aproape. Unii spre weekend, alții spre vacanță. Sper că te îndrepți cu bine spre destinațiile preferate, știu eu, shopping, sau poate ești deja turist prin Transilvania. Te un drum lin și plăcut pe frecvențele Radio Transilvania. Alex Marius Podariu sunt eu. Care sunt cele mai sigure destinații pentru turism în vara lui 2026? Aflăm imediat. Play, Sonic, Sky, să ne fie drumul fain și tihnit spre weekend. Neața bun!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Haideți să vedem care sunt cele mai sigure destinații pentru turism în vara acestui an. Institutul pentru Economie și Pace a lansat a 20-a ediție a Indexului Global al Păcii pentru acest an, cel mai amplu clasament anual care măsoară stabilitatea din 163 de state și teritorii, reprezentând aproape întreaga populație a globului. Datele din acest an arată că nivelul mediu al păcii globale a scăzut cu 0,7% în ultimul an, cu 99 de țări care au înregistrat deteriorări ale indicilor de siguranță. În contraponderă, doar 62 de state au raportat îmbunătățiri. De asemenea, 119 țări sunt mai puțin pașnice decât erau în 2008, potrivit Euronews. În prezent există mai multe conflicte active la nivel de stat decât în orice alt moment de după cel de-al doilea război mondial. Pe fondul războiului din Ucraina, conflictul din Iran și al războiului civil din Sudan, mediul internațional s-a destabilizat considerabil. În acest context, guvernele mondiale au extins listele cu zonele de risc, spre exemplu Regatul Unit listează în prezent zone de excluziune în 76 din cele 226 de destinații monitorizate pentru turiști. Pentru al 19-lea an consecutiv, Islanda conduce clasamentul stabilității datorită lipsei unei armate proprii, rate extrem de scăzute a criminalității și nivelului ridicat de încredere socială. Topul celor mai pașnice 5 națiuni din acest an este completat de Noua Zeelandă, care a urcat o poziție având cel mai mic scor de conflict din regiunea Asia-Pacific și Elveția, situată pe locul al treilea. Pe poziția a patra se află Slovenia, care a urcat două poziții devenind o destinație europeană de top și pe poziția a cincea. Irlanda, recunoscută constant pentru ospitalitate și siguranța sa. La polul opus, Rusia este desemnată cea mai puțin pașnică țară din lume, ultimele locuri fiind completate de Sudan, Republica Democratică Congo, Ucraina și Israel. Europa Occidentală și Centrală rămân cele mai sigure regiuni, în timp ce Orientul Mijlociu și Africa de Nord se mențin la coada clasamentului, în topul destinații turistice pentru vara acestui an. Polonia a înregistrat cel mai spectaculos sal din acest an, urcând 23 de poziții până pe locul 22 global, datorită unei îmbunătățiri de aproape 18%. Progrese notabile au mai fost înregistrate în Gabon, Turcia și Lesotho, pe fondul unui proces de pace cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan. Statele Unite ale Americii au cunoscut și ele o scădere de 4% a indicelor de pace, cauzată de o creștere masivă de 39% a instabilității politice și a demonstrațiilor violente, coborând pe locul 134 în lume, conform Institutului pentru Economie și Pace. Ediția 20 a Indexului Global al Păcii, recomandări, destinații pentru turism în vara acestui an.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

muzica noastră îți face trecerea mai faină spre weekend, garantăm. Spectacole de teatru, muzică și ateliere la Sibiu Fringe Festival. Evenimentele au loc în Sibiu, în Rășinar și în Cisnădie. Sibiu Fringe Festival revine în această vară cu cea de-a 21-a ediție desfășurată sub tema Suflet Rebel, propunând publicului o serie de spectacole de teatru, muzică, ateliere și evenimente dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Festivalul, care se va desfășura în această perioadă, 19-28 iunie, va include spectacole de comedia de artă, producții muzicale, comedii, performanțuri artistice, ateliere de teatru și spectacole pentru copii, care se vor desfășura în mai multe spații din mărginimea Sibiului și

Ișura Rășinari, cei mai mici spectatori sunt invitați la Punguța cu doi bani, urmând ca de la 19 la Imperium Pub, strada Nicolae Bălcescu 24, să aibă loc spectacolul de comedie Gunoierul. Luni 22 iunie de la ora 20 va avea loc spectacolul de improvizație al teatrului Picom Sibiu, spectacol Impro Show. Marți 23 iunie de la 22, sibienii sunt invitați la spectacolul One Woman Show, Viori aprinse femeile. Vineri 26 iunie de la 19 la Ișura Rășinari va avea loc spectacolul Filtre de Dragoste. Sâmbătă 27 iunie de la 10, cei mici sunt chemați la compania Pe Piciorange Sibiu, pe traseul itinerant Rășinari la Balonul Modelat. De la 11 la Ișura Rășinari va avea loc atelierul de pictură pe față, Animăluțul Preferat. Ultima zi din festival, duminică 28 iunie, pe traseul itinerant Rășinari, vor avea loc momente pentru copii și tineret susținute de Teatrul Bicom Sibiu, Omul Verde, iar de la 11 la Ișura Rășinari va avea loc întâlnirea cu Scena Poveștilor în spectacolul de teatru Copacul Amintirilor. Pentru mai multe detalii despre program și bilete online se pot accesa site-urile sfringe.ro, pagina de Facebook a festivalului Sibiu Fringe Festival. Made in Mediaș continuă la Radio Transilvania, 5 ceasuri super bune, cu vești de pe acasă și cântece deșteptători.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: La Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim.
3: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și sunteți pregătiți de weekend, de vacanță, de relaxare, tihnă, odihnă, drumeții, călătorii? Unii astăzi sunt prin vacanța de vară și până prin septembrie, relax maxim, petreceri, evenimente, distracție din plin, munte, mare, vară, soare, piscină, umbreluță. Pregătim și noi vacanța de vară. I Belong to You, Lenny Kravitz, însă înainte de Ray Dalton, Blood Running, și imediat îți mai dau un pont pentru acest weekend. 19-21 iunie are loc o nouă ediție a festivalului gastronomic Taste of Transylvania la Cetatea Medievală din Târgu Mureș. Rămâi cu Radio Transilvania prin Transilvania, să-ți fie toată ziua cât mai bună și să fugi repede și ușor spre weekend. Bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: și pentru că e vineri, astăzi căutăm, descoperim, vedem ce am mai putea face noi în acest weekend. Aici, mai pe aproape, pe lângă casă, prin regiunea noastră, uite, între 19 și 21 iunie are loc o nouă ediție a festivalului gastronomic Taste of Transylvania la cetatea medievală din Târgu Mureș. Festivalul promovează gastronomia transilvaneană de secol 21 cu accent pe ingredientele locale, sezonalitate și experiențe culinare unice. Taste of Transylvania are loc în premieră la cetatea medievală din Târgu Mureș între 19 și 21 iunie. Anunță organizatorii, festivalul promovează gastronomia transilvaneană din secolul 21 cu accent pe ingrediente locale, sezonalitate și experiențe culinare unice. Fondatorul proiectului, Odorjan Trugso, spune că în ultimii 4 ani au avut loc 6 ediții ale manifestării, din care 4 la Ghimeș și una în Salina de la Pride. Cea mai recentă ediție a avut loc la Budapesta, în Ungaria. Festivalul a fost gândit încă de la bun început, drept o mișcare gastronomică, iar această mișcare include acum și municipiul Târgu Mureș. Bucătăria de secol 21 este una foarte complexă, ce implică tehnici și tehnologii avansate, cu accent pe produse locale de sezon. Festivalul reunește șefi din România și străinătate, inclusiv bucătari cu stele Michelin, precum și reprezentant ai bucătăriei tradiționale locale din Transilvania. Festivalul nu este doar o sărbătoare gastronomică, ci și un prilej de a consolida comunitatea și de a prezenta orașul Târgu Mureș într-un mod autentic. Programul extins al festivalului include concerte de muzică live, activități culinare, un târ de meșteșugar și spații dedicate familiilor, activități culturale. Organizatorii transmit că festivalul este diferit și pune în valoare gastronomia locală, producătorii locali și resursele din zonă, la Târgu Mureș, în cetatea medievală. Taste of Transylvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iar peste puțin timp se face ora 11, vin știrile Radio Transilvania. Gia Crăciun ni le aduce imediat, echipa de știri pregătește de zor chiar acum tot ce mai important să știi de pe acasă. Tinerii din România sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de angajarea după absolvire, dar asta nu înseamnă că nu vor să muncească, doar că sunt mai selectivi cu programul și cu salariul. Nici angajatorii nu mai caută oameni fără experiență, iar unele joburi sunt înlocuite rapid de inteligență artificială. Detalii la 11 aici la Radio Transilvania, până una alta, Dua Lipa și Eros Ramazzotti, pentru că pe frecvențele noastre ai cea mai bună muzică din 90 până azi.
1: Iubim mediașul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea duce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4050 la 4325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. Tinerii din România sunt pe ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de angajare după absolvire. Dar asta nu înseamnă că nu vor să muncească, doar că sunt mai selectivi cu programul și salariul. Nici angajatorii nu mai caută oameni fără experiență, iar unele joburi sunt înlocuite de inteligență artificială. La noi, rata de angajare după absolvire, potrivit Eurostat, este de 72,7%, sub media europeană de 83%. Acest procent ne situează pe ultimele locuri, mai jos decât noi fiind Italia și Grecia. Pe lângă tinerii care nu-și doresc un loc de muncă cu program fix, există și categoria celor care își caută un job pentru o perioadă lungă de timp. Numărul de aplicări ale acestora pe platformele dedicate a crescut și cu 20%. Deși absolvenții aplică la joburi, acestea uneori nu sunt potrivite sau pregătirea lor nu este suficientă. Cea mai mare rată a angajării la absolvenți este în Malta, 91%. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Rebrei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi predominant frumoasă și caldă, cerul mai mult senin, variabil după amiază la munte, unde izolat se vor semnala ploi de scurtă durată, temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele nopți între 11 și 17 grade Celsius, ne anunță ANM.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar dacă sunteți prin trafic, în acest moment se circulă bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Pe arterele principale, circulația rutieră se desfășoară acum în condiții optime, fără probleme de trafic, cu valori normale de trafic. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptându-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acordă atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania pe aproape spre weekend.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, începeți weekendul cu noi, numai atât de mult și ne pregătim de tignă, o dignă călătorii și drumeții. Eu sunt Alex Maris Podoliu, te salut cu drag și ora asta ți-aduc doar muzică faină din 90 până azi și noutăți de pe acasă. Ponturi de weekend, că vine vara, bine îmi pare, dar cât stau la soare, la bronzat. De la plajă, atenție, la oftalmolog, greșelile care ne pot afecta vederea, apa din piscină, radiațiile UV și neglijarea controlelor medicale cresc riscul problemelor oculare. Care sunt recomandările oftalmologilor? Descoperim imediat că e util și important să știu. La început, play pentru Runaway de la One Republic. Ura o transivenea spre weekend, vară și vacanțe.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sezonul cald aduce o creștere semnificativă a anumitor afecțiuni oculare. Cazurile frecvente din această perioadă pe care le întâlnim la cabinete sunt conjunctivitele alergice din cauza polenului și prafului, dar și bacteriene sau virale, favorizate de transpirație, contactul cu apa contaminată și frecarea ochilor, sindromul de ochi uscat, agravat de aerul condiționat, vânt, expunerea solară prelungită și timpul petrecut în fața ecranelor, fotocheratita, o arsură a corneei provocată de expunerea la radiațiile UV intense, frecvent întâlnite după zile petrecute la plajă, fără protecție adecvată, iritații chimice cauzate de clorul din piscină sau apa sărată, traumatismele oculare, corp străin, nisip insectă, lovituri în timpul activităților sportive și agravarea pterigionului, o formațiune pe suprafața ochiului care evoluează la persoanele expuse excesiv la soare și vânt. Nu purtați niciodată lentile de contact la not, nici în piscină, nici în mare, nici în cadă sau jacuzzi. Dacă nu puteți renunța, folosiți ochelari de not etanși peste lentile și lentilele zilnice de unică folosință pe care le aruncați imediat după baie sau not. Cea mai sigură alternativă sunt ochelarii de not cu dioptrii, iar lentilele nu se spală și nu se păstrează niciodată în apa de la robinet. Nu așteptați să apară simptome în această perioadă averii ca să mergeți la oftalmolog. Multe boli oculare grave, precum glaucomul, retinopatia diabetică, degenerescența musculară timpurie, evoluează tăcut, fără durere și fără semne evidente, până când deteriorarea devine irreversibilă. Un control oftalmologic la 1-2 ani după vârsta de 40 de ani și anual după 60 de ani sau în prezența factorilor de risc, diabet, hipertensiune, antecedente familiale, este modul potrivit de a păstra o vedere bună pe termen lung. În rest, regulile sunt simple. Purtați în această perioadă a verii ochelari de soare cu protecție UV. Nu fumați. Fumatul este un factor de risc major pentru cataractă și DMLV. Alimentați-vă echilibrat, respectați regula 20-20-20 când lucrați pe ecrane la fiecare 20 de minute, priviți 20 de secunde la ceva aflat la 6 metri și mergeți regulat în aer liber, mai ales copiii, pentru că lumina naturală încetinește progresia miopiei.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Made in Mediaș continuă la Radio Transilvania. Antrenorul Carmin Popa de la CSS Mediaș a pregătit lotul național de basket feminin U17. Antrenorul de la Clubul Sportiv Școlar Mediaș, Carmin Popa, s-a aflat în această perioadă la conducerea lotului național de basket feminin U17, pe care l-a pregătit pentru participare la turneul internațional MasterCard Rising Stars. Programul de pregătire al echipei a fost structurat în două etape. Între 4 și 11 iunie, tricolorele au efectuat un stagiu de pregătire fizic la Euphoria Nord, iar în perioada 11-18 iunie a continuat cu antrenamentele la Izvorani, sub coordonarea antrenorului principal Carmin Popa și antrenorului secund Florentina Uță. Echipa s-a antrenat pentru a atinge forma fizică optimă înaintea turneului internațional MasterCard Rising Stars. Competiția se desfășoară în această perioadă, 18-21 iunie, și e găzduită la sala polivalentă Rapid din București, anunță Federația Română de Basket. Mergem mai departe, radioul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești în Made in Mediaș la Radio Transilvania, cu pași vioi spre weekend.

0: Lepido.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu

0: pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică?
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest...

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Play start și cu energie maximă spre weekend, cântece minunată din 90 până azi și vește pe aproape. Pura Transilvania, spre weekend, Calvin Harris și Sam Smith, imediat Desire, plus ceva de prin anii 90, Truly, Madly, Deeply, Savage Garden. Și uite, îți mai dau un pont de weekend. În acest weekend are loc Felix Folk Festival 2026. Păi la Felix se vine pentru două seri, capitala muzicii folk, a culturii și a întâlnirii literare cu invitați de supermarcă. Îți dau detalii minchionari. Ești pro Transilvania, prin Transilvania. Mulțumim frumos că ne asculti, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: pentru că e vineri, căutăm, descoperim, aflăm ce am mai putea face noi în acest weekend. Păi uite, în acest weekend are loc Felix Folk Festival 2026. Băile Felix devine pentru două seri capitala muzicii folk, a culturii și a întâlnirilor literare cu invitați de marcă. Stațiunea Băile Felix găzduiește în această perioadă, 20-21 iunie, ediția noua a Festivalului Național de Muzică Folk, Felix Folk Festival, un eveniment dedicat muzicii live, poeziei, literaturii și comunității. Festivalul se desfășoară în Piațeta Apollo între orele 18-23, iar accesul publicului este liber. Ediția din acest an aduce pe scena din Piațeta Apollo, Băile Felix, nume importante ale folcului românesc într-un program gândit pentru publicul larg, turiști, familii și iubitori ai muzicii autentice. Printre artiști invitați se numără Mircea Baniciu, Ducu Berții, Narcisa Suciu, Alina Manole, Cosmin Vaman, Cristi Dumitrașcu și Andreas, Claudia Șerban și Jimmy El Laco, trupa cu valoare adăugată, Carmen Ifrim Săsărman, Cristina Pantea, Adina Hodișan, Iuliu Ciura, Valentin Ajder, Daniel Făt, Dan Vană, Raul Silaghi, Andrei Arad și Toni Arândaș, trupa Ta, grupul vocal Floarea de Lotus și tineri interpreți ai formațiilor din cadrul școlilor de canto Vincero. O noutate importantă a ediției din acest an este organizarea pentru prima dată în cadrul festivalului a unui târg de carte. Inițiativa este realizată cu sprijinul lui Valentin Ajder, directorul editurii Eikon și al scriitoarei Mihaela Dindelgan din Oradea. Prin această componentă, Felix Folk Festival își extinde dimensiunea culturală și creează o legătură firească între muzică, literatură, poezie și public. În cadrul festivalului de la Băile Felix va avea loc și o lansare de carte susținută de Mihaela Dindelegan, autoarea 111 volume de poezie și proză publicată în decurs de 14 ani. Scriitoarea propune un univers literar construit în jurul armoniei, liniștii, adorării, simplității, nobleții, bunătății, curajului, echilibrului și frumuseții. Cele mai recente volume ale sale pornesc dintr-o reflecție profundă asupra experiențelor de viață, asupra oamenilor, întâmplărilor și evenimentelor care au modelat sensibilitatea și direcția creației sale. Ediția noua a Felix Folk Festival pregătește totodată drumul către anul 2027, când festivalul va marca ediția aniversară de 10 ani. Va fi un moment important în istoria evenimentului de la Băile Felix, o ocazie de a celebra parcursul început în 2017, oamenii care au construit această poveste, artiștii care au dat forță și publicul care a rămas aproape an de zile. Felix Folk Festival 2026 aduce la Băile Felix, iată, două seri de muzică, poezie, carte și dialog cultural într-un cadru modern, primitor și deschis tuturor. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania și îți reamintesc, în întregul județ Bihor, Radio Transilvania se aude direct din Oradea de pe 97,2 FM, de la Lej de pe 95,8 FM și de la Băiuș de pe 88 FM. Avem pentru tine 13 frecvențe locale în 8 județe din Transilvania, iar dacă îți dorești ca afacerea ta să devină mai puternică și cunoscută în Transilvania, la Radio Transilvania, așteptăm să ne trimiți un mesaj pe office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat să-ți oferă mai multe detalii despre acest lucru.
1: Radio

0: Nu uităm că astăzi începe și Festivalul Internațional de Teatru Sibiu și până pe 28 iunie sunt programate peste 800 de evenimente susținute de mai mult de 5.000 de artiști din 83 de țări. Ediția cu numărul 33 a ales să aibă tema Suflet, pentru a arăta ce înseamnă cu adevărat creația, emoția și legătura cu publicul, care este și nu e un slogan, e rațiunea noastră de a fi suflet, a anunțat Constantin Chiriac, actor, președintele festivalului, director general al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu. În studioul Radio Transilvania, echipa noastră de știri scrie de zor cele mai importante noutăți ale orei pe care Gia Crăciun ți le va aduce imediat. Între timp, Lewis Capaldi și Backstreet Boys, ești cu Radio Transilvania pentru o zi de vineri maxim de reușită, la drum bun spre weekend, vacanță, vară.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Senatul a adoptat modificări ale codului penal, pedepse mai dure pentru abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în spațiul economic european, prin rețeaua EURES România. Și uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Internetul a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri pentru copii, iar legislația încearcă să țină pasul cu realitatea digitală. Senatul a adoptat modificări importante ale codului penal care năspresc pedepsele pentru materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și schimbă inclusiv limbajul folosit de lege. Deținerea, distribuirea sau punerea la dispoziția materialelor cu abuzuri sexuale asupra minorilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Recrutarea sau constrângerea minorilor pentru spectacole de acest tip va fi sancționată cu până la 12 ani de detenție. Și pedepsele pentru accesarea acestor materiale cresc de la 1 la 5 ani de închisoare, iar participarea la astfel de spectacole va fi sancționată mai sever. Modificările urmăresc întărirea protecției copiilor. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în luna iunie în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Angajatorii oferă salarii care pot ajunge până la 6.000 de euro brut pe lună în funcție de calificare, studii și experiență. Cele mai multe oferte sunt în Malta, Norvegia, Spania, Germania și Suedia, dar locuri de muncă sunt disponibile și în Irlanda, Olanda, Danemarca, Finlanda și Estonia. În Malta sunt disponibile posturi în domeniul acvaculturii, logisticii și producției cu salarii anuale de până la 35.000 de euro. Norvegia oferă locuri de muncă în industria prelucrării somonului, iar în Spania sunt căutați muncitori în construcții și renovări, cu venituri de până la 27.000 de euro pe an. Germania și Suedia scot la concurs posturi în agricultură, producție și transport, inclusiv pentru șoferi de autobuz. În Irlanda sunt disponibile posturi pentru îngrijitori de persoane. În Olanda sunt căutați șoferi mecanici și inspectori veterinari. Dubla specializare a revenit în universități după mai mulți ani, oferind șansa studenților să obțină două specializări în cadrul aceluiași program de licență. Preluarea studiilor în programele de licență cu dublă specializare a fost anunțată de Ministerul Educației, începând cu anul universitar 2025-2026 și va continua și în 2026-2027. Studenții plătesc o singură taxă dacă nu prind locuri la buget, iar la finalul studiilor se vor putea angaja având atât o specializare principală, cât și una secundară. Ministerul Educației a reintrodus această opțiune pentru a da acces tinerilor la mai multe șanse de intrare pe piața muncii. Programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sunt formate din două specializări care fac parte de regulă din același domeniu fundamental de știință. Specializarea este o arie dintr-un domeniu științific care, în urma parcurgerii unui program de studii, conduce la o calificare. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în sălile de clasă. Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect de lege în acest sens și au cerut dezbaterea lui în procedură de urgență. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli. În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială. Directorii școlilor spun că se confruntă cu astfel de situații dificile și încearcă de fiecare dată să discute atât cu elevii cât și cu părinții. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Scrie ProTV. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi predominant frumoasă și caldă, cerul mai mult senin, variabil după amiază la munte, unde izolat se vor semnala ploi de scurtă durată, temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele nopți între 11 și 17 grade Celsius, ne anunță ANM.
3: Radio Transilvania. Infotrafic.
5: Iar dacă sunteți prin trafic, în acest moment se circulă bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Arterele principale, circulația rutieră se desfășoară acum în condiții optime, fără probleme de trafic, cu valori normale de trafic. Pentru prevenirea accidentelor rutiere se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptându-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acordă atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți parte în continuare de un drum bun și plăcut cu Radio Transilvania pe aproape spre weekend.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ne pregătim și ora asta weekendul, facem planuri împreună să ne fie fain și bine. Cura o Transilvania aproape pe la eu ceva evenimente, ceva locuri și locații faine prin Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu, suntem împreună până la 13 aici în programul nostru local de astăzi. Made in by Radio Transilvania, Grecia rămâne destinația principală de vacanță a românilor și vara aceasta. Vacanța de o săptămână rămâne preferată a românilor în continuare. Aflăm imediat. Cântece faine, vin în pas voi spre weekend de la Nickelback Rockstar. Împreună facem pregătiri serioase de weekend.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Grecia rămâne destinația principală de vacanță a românilor și vara aceasta, vacanța de o săptămână rămâne în continuare preferată a românilor. Românii continuă să-și planifice din timp vacanțele de vară, iar Grecia rămâne principala alegere pentru sezonul 2026, în timp ce destinații precum Sardinia, Italia și Mallorca, Spania, câștigă din ce în ce mai mult teren. Datele de ultim moment indică o creștere a interesului pentru destinațiile insulare și pentru zborurile directe către destinații turistice consacrate, precum și o cerere tot mai mare pentru plecările din aeroporturile regionale din România. Cele mai multe rezervări pentru sezonul estival 2026 au fost înregistrate către insulele grecești: Creta, Rodos, Zakynthos, Corfu și Kefalonia. București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași se află în topul orașelor cu aeroporturile din România regională, de unde se zboară cu cei mai mulți turiști către destinațiile de vacanță în sezonul estival. În același timp, se observă o creștere constantă a cererii de aeroporturi regionale, în special din Sibiu, Brașov, Craiova și Suceava. Printre destinațiile care au înregistrat cele mai bune rezultate se numără Sardinia, operată din Cluj-Napoca și Timișoara, Saloniki cu zboruri din Cluj-Napoca și Iași, Kefalonia din Timișoara, Mallorca din Iași, precum și Creta disponibilă din Sibiu și Suceava. Sejurul de 7 nopți continuă să fie alegerea dominantă pentru majoritatea destinațiilor de vacanță operate de firmele locale din regiunea noastră. Totodată se observă o creștere a interesului pentru vacanțe de 10 și 14 nopți, în special în cazul familiilor și al destinațiilor insulare precum Creta, Rodos și Zakynthos. Cele mai multe rezervări realizate sunt pentru 2 persoane, iar pe următoarele locuri se află familiile formate din 3 și 4 persoane, categorie aflată în continuă creștere. Se observă de asemenea un interes tot mai mare din partea grupurilor de prieteni, în special pentru destinații precum Sardinia, Ibiza și Mallorca. Tu ce preferi? Grecia, Italia sau Spania?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Cântă ce-o frăjură coritoară de vară și voiești de pe acasă aici la Radio Transilvania. Să fac pregătiri pentru Mediaș XC and XCO 2026, 4-5 iulie. Mediașul redevine capitala mountain bike-ului românesc. Competițiile se desfășoară în zona Inderbubi pentru adulți și copii. Este un concurs destinat doar persoanelor legitimate la Federația Română de Ciclism. Trasele XC și XCO de la Mediaș sunt special amenajate pentru un circuit închis, cu diverse obstacole artificiale și naturale. Competiția se desfășoară în zilele de 4 și 5 iulie în municipiul Mediaș, în zona Binderbubi, combinând zona de pădure umbroasă cu o vale însorită, oferind o priveliște minunată spre oraș. Sâmbătă 4 iulie, Mediașul devine capitala adrenalinei pe două roți. Municipiul de pe Târnava Mare va fi gazdă pentru campionatul național de mountain bike XC Cross Country Eliminator. Cea mai explozivă și spectaculoasă probă a ciclismului montan la linia de start, se vor alinia cei mai buni cicliști din țară care vor lupta pentru titlurile puse în joc. Campionatul național de XC este deschis tuturor sportivilor legitimați. Sâmbătă 4 iulie va fi ziua vitezei, campionatul național de Cross Country Eliminator. Sărituri, sprinturi scurte, coată la coată și eliminări spectaculoase, anunță organizatorii competiției. Duminică 5 iulie se vor desfășura tot la Mediaș Cupa României la MTB Copii, etapa 4, respectiv Cupa României la MTB XCO, tot etapa 4. Competiția va aduce în prim plan un traseu de cross country olimpic XCO, care promite să fie o adevărată provocare și un spectacol de neuitat. Aceasta este concepută să testeze limitele fiecărui ciclist, îmbinând perfect obstacole naturale cu cele artificiale, oferind o experiență complexă și dinamică. Traseul are secțiuni tehnice, respectiv rădăcini, pietre, urcări abrupte și coborâri rapide, care necesită precizie, abilitate, agilitate și curaj. Obstacole naturale, respectiv dealurile Mediașului, oferă pante solicitante și peisaje pitorești, transformând fiecare pedală într-o luptă cu natura. Iar elementele artificiale, precum sărituri, dropuri și zone special amenajate, adaugă un plus de spectaculozitate și solicită abilitățile tehnice avansate. Traseul este gândit să oferă o combinație echilibrată de urcări solicitante, coborâri tehnice și porțiuni rapide, menținând suspansul pe tot parcursul cursei. Duminică 5 iulie va fi ziua enduranței, vom avea Cupa România XCO pentru adulți, elite, U23, Master, Amatori, U19, U17 și Cupa României MTB Copii, U7 și U15, un traseu clasic, dur și frumos, care combină zonele tehnice de pădure cu porțiunile de forță, anunță organizatorii competiției, XCO-XCE, care vor recompensa rezultatele obținute de participanți la această competiție. Astfel, se vor acorda premii pe fiecare categorie de vârstă, masculin și feminin, câștigătorii vor primi diplome, medalii, produse și vouchere de la sponsori, dar și premii în bani. 4 și 5 iulie la Mediaș. Made in Mediaș continuă la Radio Transilvania, cu drag și nerăbdare spre weekend. Radio Transilvania.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din

0: 0751 253 521. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stop.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cum ești, pe unde ești, ce faci? Deja în vacanță, vacanță frumoasă, stai până în septembrie, gata cu școala, iar noi, cei mari, ne gândim la weekend, sunt convins că da. Pe ritmul verii, la Radio Transilvania cu London Beat, You Bring On The Sun, de prin anii 90, însă până atunci, Blink Twice, Shabuzi cu Miles Smith. Cântece preferate, în timp ce tu faci planuri de weekend, noi îți mai spunem, atenție, în regiunea noastră, se află o atenționare meteo, cod galben de vreme călduroasă, temperaturi deosebit de ridicate de până la 36 de grade Celsius, caniculă și disconfort termic accentuat, atenționare valabilă până inclusiv luni, ora 21. Detaliile vin imediat. Ești cu Transilvania prin Transilvania, mulțumim frumos că ne ascultă!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: weekendul acesta toată lumea trebuie să aibă în jur o piscină sau, știu eu, un duș, o cadă cu apă rece, nu de alta, dar regiunea noastră se află sub atenționare meteo, cod galben de vreme călduroasă, temperatură deosebit de ridicată de până în 36 de grade Celsius, caniculă și disconfort termic accentuat, atenționare valabilă până inclusiv luni, ora 21. ANEMEN anunță că vremea devine treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în accentuare, îndeoseb în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse astăzi între 24 și 25 de grade Celsius pe litoral, 32 de grade Celsius în vest și sud-vest, apoi vor fi în creștere, astfel încât duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34-36 de grade Celsius. Sâmbătă 20 iunie, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură mezială ITU va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Duminică 21 iunie, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezială va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ne anunță ANM. Haideți să vă spun câte grade avem acum prin orașele din regiunea noastră. La Oradea sunt 30 de grade, la Cluj-Napoca 26, la Brașov 24, Sibiu 26 de grade, la Târgu Mureș 25 de grade, la Satu Mare și la Baia Mare câte 27 de grade, la Alba Iulia avem 26 de grade, la Arad sunt 31 de grade, la Hunedoara 29, Bistrița 27, la Zalău 28, la Media și Deș câte 25 de grade, la Huedin, Turda și Deva acum 26 de grade. Cel mai cald în acest moment la Arad, 31 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Toplița, 19 grade Celsius. Așadar, e canicula pe aici, avem puțin mai mare grijă zilele acestea, ne hidratăm cât mai bine, consumăm alimente cât mai sănătoase, nu consumăm alcool, nu fumăm, nu stăm la soare între orele 11-17, când soarele e foarte periculos, ne protejăm de soare, purtăm și o pălărie sau o băscuță pe cap și ne îmbrăcăm în haine cât mai lejeră și, evident, ne retragem la umbra răcoroasă din Transilvania.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediția noastră locală de astăzi, ultima informație utilă și importantă pentru tine, testul Babeș Papa Nicolau salvează vieți și nu duce la cancer. Transmite Institutul Național de Sănătate Publică, pe rețelele sociale circulă tot felul de informații false, potrivit cărora acest test ar provoca prin recoltare cancer de col uterin. Testul Babeș Papa Nicolau salvează vieți și nu duce la cancer, anunță Institutul Național de Sănătate Publică, în contextul în care, în ultima perioadă, pe rețelele sociale circulă tot felul de informații false, potrivit cărora acest test ar provoca prin recoltare cancer de col uterin. Specialiștii atrag atenția că astfel de informații nu au niciun temei științific și pun în pericol sănătatea femeilor. Cancerul de col uterin este determinat în aproape toate cazurile de infecții persistente cu anumite tipuri de HPV. Tocmai de aceea, depistarea precoce prin screening este esențială, mai ales că leziunile descoperite la timp pot fi tratate complet. Cancerul de col uterin este în prezent una dintre formele care pot fi prevenite aproape în totalitate prin vaccinare anti-HPV și screening regulat, iar programele organizate de screening au redus semnificativ incidența și mortalitatea în țările care le-au implementat, subliniază specialiștii în sănătate publică, Institutul Național de Sănătate Publică. Iar noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre locale de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Dragii mei, vă mulțumesc că mi-ați fost și astăzi aproape. Împreună, iată, am călătorit și ne-am povestit și astăzi. Am aflat cam ce evenimente ni se pregătesc, ce locuri faine mai sunt de vizitat pe aici, pe acasă, prin Transilvania noastră dragă și frumoasă, ce locuri e de vizitat în acest weekend, weekendul care ne bate, iată, la ușă, și vacanța a început, vacanță plăcută școlarilor, să aveți momente frumoase, iar celor care sunt la examene, note faine și succes pe mai departe. Se face 13 G-a, Crăciun vine cu știrile Radio Transilvania. Eu sunt Alex Marius Podariu, ore frumoase și tihnite, vă doresc în continuare să aveți parte de un weekend plăcut și să ne auzim cu bine și sănătoși luni de la ora 8 dimineții, pozitivi, voioși, frumoși și musai sănătoși!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

Transylvania. Let's get it started in here.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Senatul a adoptat modificări ale codului penal, pedepse mai dure pentru abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în spațiul economic european, prin rețeaua EURES România. Și uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Internetul a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri pentru copii, iar legislația încearcă să țină pasul cu realitatea digitală. Senatul a adoptat modificări importante ale codului penal care năspresc pedepsele pentru materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și schimbă inclusiv limbajul folosit de lege. Deținerea, distribuirea sau punerea la dispoziția materialelor cu abuzuri sexuale asupra minorilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Recrutarea sau constrângerea minorilor pentru spectacole de acest tip va fi sancționată cu până la 12 ani de detenție. Și pedepsele pentru accesarea acestor materiale cresc de la 1 la 5 ani de închisoare, iar participarea la astfel de spectacole va fi sancționată mai sever. Modificările urmăresc întărirea protecției copiilor. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în luna iunie în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Angajatorii oferă salarii care pot ajunge până la 6.000 de euro brut pe lună în funcție de calificare, studii și experiență. Cele mai multe oferte sunt în Malta, Norvegia, Spania, Germania și Suedia, dar locuri de muncă sunt disponibile și în Irlanda, Olanda, Danemarca, Finlanda și Estonia. În Malta sunt disponibile posturi în domeniul acvaculturii, logisticii și producției cu salarii anuale de până la 35.000 de euro. Norvegia oferă locuri de muncă în industria prelucrării somonului, iar în Spania sunt căutați muncitori în construcții și renovări, cu venituri de până la 27.000 de euro pe an. Germania și Suedia scot la concurs posturi în agricultură, producție și transport, inclusiv pentru șoferi de autobuz. În Irlanda sunt disponibile posturi pentru îngrijitori de persoane. În Olanda sunt căutați șoferi mecanici și inspectori veterinari. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în sălile de clasă. Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect de lege în acest sens și au cerut dezbaterea lui în procedură de urgență. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli. În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială. Directorii școlilor spun că se confruntă cu astfel de situații dificile și încearcă de fiecare dată să discute atât cu elevii cât și cu părinții. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Scrie ProTV. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din 2030. Iar doi tineri români au creat o aplicație care găsește vulnerabilități înaintea hackerilor. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litrul. Acum benzina a ajuns la 8,50 lei de bani litrul, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni. E de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și distribuitori. Specialiștii vorbesc și de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri pe fondul ce traficul din strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, specialiștii spun că piața reacționează prea optimist și subestimează dificultățile care urmează. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial.

0: Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite ministerul. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite ministerul. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

care se departe de a fi o piață, nu știu, stabilă sau ideală, pornind de la factorii externi, dar ținând seama și de factorii interni pe care îi regăsim în economia românească. Și atunci, sigur, vedeți și dumneavoastră că odată cu accelerarea inflației, odată

0: cu intrarea României într-o perioadă, hai să zicem, de recesiune, da? De pierderea performanței economice, plătim mai mult la aceste credite. Nu facem altceva decât să plătim acest cost, dacă doriți dumneavoastră, al finanțării, da? Care ține seama de ceea ce înseamnă realitățile pieței. Este o analiză binevenită pentru că de foarte multe ori lumea se supără și nu înțelege de ce crește rata dobânzii, nu înțeleg de ce, sigur, avem toate aceste modificări, dar în realitate toate aceste fenomene monetare, vedeți și dumneavoastră că sunt extrem de fluide. Eu cred în continuare că piața românească a beneficiat poate că monetară, sigur, a beneficiat de o stabilitate poate că mai mare decât cea la care ne așteptam prin acțiunile băncii centrale și inclusiv roborul nu face altceva decât să surprindă aceste mișcări de pe piața monetară.
1: Aș trece la știrea cu numărul a doua săptămânii, domnule profesor Deceanu.
2: A doua știre se referă la o afirmație a premierului Bolojan și o acțiune, de fapt, nu doar afirmație. România pierde producție industrială și locuri de muncă, guvernul mizează pe investiții de 5 miliarde de lei pentru relansare. Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România a înregistrat în ultimii 5 ani un declin al producției industriale, fapt pe care l-am discutat în emisiunea dumneavoastră și l-am mai subliniat, cu efecte asupra locurilor de muncă și a deficitului comercial și susține că soluția este creșterea producției interne prin investiții și politici de sprijin pentru industrie, inclusiv o nouă schemă de ajutor de stat de 5 miliarde de lei. În ultimii 5 ani, România a înregistrat o scădere constantă a producției industriale, ceea ce a însemnat pierderi de locuri de muncă și creșterea importurilor, a scris Ilie Bolojan într-o postare publicată după ședința de guvern. Potrivit premierului, reducerea deficitului nu poate fi obținută fără dezvoltarea producției locale. E vorba de mai multe acțiuni întreprinse, creșterea numărului de oameni în piața forței de muncă, scăderea prețului energiei electrice, susținerea prin debirocratizare, simplificare și cofinanțări a investițiilor în domeniile cu potențial. Sigur, un subiect mai delicat în condițiile în care orice ajutor de stat trebuie analizat. Fiind partea Uniunii Europene, nu putem să oferim oricând și oricum ajutoare de stat. E vorba de propunerea unei scheme care dispune de un buget total de 5 miliarde de lei și se adresează proiectelor de investiții de cel puțin 50 de milioane de lei. Sprijinul poate fi acordat fie sub formă de granturi de la bugetul de stat, fie sub formă de credit fiscal, iar acordurile de finanțare vor putea fi emise până în 2032. Premierul estimează că până la 200 de companii ar putea beneficia de acest mecanism cu condiția să mențină investițiile realizate pentru cel puțin 5 ani, banii putând fi folosiți pentru construcții, echipamente tehnologice și active necorporare noi, miza schemei fiind creșterea producției interne, dezvoltarea unor lanțuri valorice locale și reducerea dependenței de importuri. E o acțiune binevenită, sigur, vorbim de importanța reindustrializării României de mult timp, atenție însă, sigur, la transparență, atenție la relația cu Uniunea Europeană, după cum spuneam, orice intervenție în piață, în sensul unui ajutor direct, sigur că poate fi și interpretată, dar în esență cred că ceea ce spune premierul interimar este, are sens și ar trebui să fie o prioritate.
1: Domnule profesor Ovinaru.
0: Da, nu este un proiect de dată nouă, este vorba de această sumă de 5,3 miliarde care urmează să fie gestionată de către Guvernul României în relația cu mediul de business. Practic, face parte din programul de relansare economică gândit de... Acum nu știu, guvernul României, acum că îl gestionează guvernul interimar, sigur că este o chestie care ține de o anumită etapă în care suntem, dar a fost gândită această schemă de ajutor de guvernul României când încă era în capacitate de plină și face parte din aceste măsuri de relansare economică. Sigur că avem nevoie de această relansare economică pentru că noi, bine spunea colegul meu și bine surprindea și premierul interimar Bolojan, suntem în pierdere în ceea ce înseamnă producție industrială, vedeți și dumneavoastră să pierd locuri de muncă și atunci cumva toate aceste credite fiscale sau granturi, da, țintesc entitățile de dimensiuni mai degrabă mari decât de dimensiuni mici, adică cu alte cuvinte, acest pachet vizează jucătorii, hai să zicem, mari de pe piața românească și cumva încearcă pe de o parte să conserve producția industrială, pe de altă parte încearcă să dezvolte această producție industrială. Vedeți și dumneavoastră că până la urmă aceste soluții monetare nu sunt noi și și în pandemie, după acel lockdown pe care l-am avut instituit, răspunsul la lockdown a fost tot un pachet monetar generos care cumva a impulsionat economia și dacă vă uitați pe acele grafice care surprind realitatea economiei românești, dar și a economiei globale, vedeți că aceste sume de bani care au fost băgate în economie cu siguranță au dus la o revenire rapidă a economiei. Acum, toate aceste sume de bani care sunt băgate în economie de regulă lasă urme. Cu alte cuvinte, pe termen mediu, pe termen lung de timp, s-ar putea să ne trezim că, sigur, pe lângă efectele pozitive, apar și o seamă de alte efecte care sunt mai puțin favorabile. Sigur, pentru asta ar fi nevoie de o discuție mai amplă, dar pe total este o măsură care a fost preconizată, o măsură care este la momentul actual în zona de aplicare. Să sperăm că va avea efecte pozitive în raport cu economia națională.
1: Domnul profesor, vă propun o foarte scurtă pauză, două jingle-uri, 20 de secunde și revenim.
3: Acesta este Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Continuăm povestea noastră aici în rubrica Top 5 Economic News of the Week. Domnule profesor Deceanu, știrea cu numărul 3 ce spune?
4: O știre care nu ne bucură. România pierde 12 poziții în clasamentul celor mai competitive economii din lume. România coboară 12 poziții până pe locul 61 în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume, potrivit celei mai recente ediții a raportului anual al Institutului pentru Management și Dezvoltare din Lausanne, Elveția, publicat joi. România e devansată de țări precum Polonia, Ungaria, Bulgaria, dar este în fața unor țări precum Mexic, Slovacia, potrivit Ager Press. Rezultatele anualului competitivității mondiale 2026 arată că România trebuie să ia măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor publice, pentru a reduce deficitul bugetar. Trebuie să accelereze investițiile în domenii precum cercetarea, dezvoltarea și inovarea, să furnizeze sprijin companiilor pentru a implementa transformarea digitală, însoțită de modernizarea competențelor digitale, să îmbunătățească sistemele de sănătate și de educație și să modernizeze industria națională de apărare, adică exact acei piloni ai competitivității și în viziunea World Economic Forum, pentru că vorbim de elementele care dau competitivitate. La nivel global, Elveția și-a pierdut și ea poziția de cea mai competitivă economie din lume în favoarea Singapore. Ele au fost mereu acolo la vârf și s-au mai schimbat între ele. De asemenea, taxele comerciale din SUA și un franc elvețian puternic au afectat fluxurile de investiții și atunci și această evoluție. Hong Kong a depășit de asemenea Elveția, chiar dacă Elveția a rămas țara europeană cu cel mai bun scor. Hong Kong, deci, a depășit-o în clasamentul competitivității mondiale. Acum, sigur că la vârf se mai schimbă aceste clasamente, dar important e să fii printre primii, nici mai contează că ești locul 2 sau locul 10. Pentru România, da, e trist, acum sigur că nu trebuie privită ca o tragedie această degradare, dar este un nou semnal că trebuie să mai terminăm cu certurile, cu instabilitatea politică și de altă natură și trebuie să ne suflecăm mâinile să lucrăm într-o formă sau alta. E nevoie de stabilitate, e nevoie de un control în primul rând al riscului de țară al României, astfel încât mediul de afaceri să poată să continue să fie inventiv, pentru că mereu a fost rezilient și inventiv. Și sigur, cu un ajutor, chiar discutam la știrea anterioară despre un ajutor al statului, sau măcar dacă nu ajutor, pur și simplu un stat care să nu-ți pună piedici, va găsi soluții, fără îndoială.
3: Domnule profesor Vitalu.
5: Da, practic acest raport nu face altceva decât să pună în evidență exact ceea ce trăim noi la momentul actual, adică lipsa de reforme, da? Noi suntem nu de azi, de ieri, de ani de zile, da? Într-o societate, într-o economie care nu este neapărat reformată, da? Mai mult decât atât, raportul surprinde această relație între partea de cheltuieli publice și partea de încasări la bugetul de stat, respectiv deficite, ceea ce a încercat guvernul să facă de un an de zile încoace. Adică, cu alte cuvinte, toată această pierdere de competitivitate se datorează în principal problemelor pe care noi le regăsim în economia românească, care încearcă să fie într-un fel sau altul gestionate. Cu alte cuvinte, nu mai merge cum a mers până acum, da, cu împrumuturi la nesfârșit, cu acea falsă senzație de prosperitate pe care am trăit-o cu toții. Adică avem nevoie de reforme, avem nevoie de investiții, avem nevoie să susținem mediul de business din România dacă mai dorim să fim în acest clasament de 70 de economii care sunt luate în calcul. Pentru că la fel de bine, dacă nu vom face aceste reforme, s-ar putea să ieșim cu totul de pe acest radar și să nu ne mai regăsim în acest clasament.
3: Și atunci OECD e pa?
4: Nu cred. Acum negocierile cu OECD sunt foarte avansate, mai este doar un capitol.
5: Corect. Nu, dar este un semnal de alarmă de care trebuie să ținem seama. Adică, cu alte cuvinte, toată această pierdere de eficiență a economiei românești se datorează în principal factorilor interni și a faptului că noi, după cum spuneam, de ani de zile trăim într-o societate, într-o economie care nu este reformată și trebuie spus acest lucru. Și atunci, dacă noi vrem să revenim după acest an de zile în care cu toții am strâns cureaua la practicile dinainte, nu cred că lucrurile acestea ne favorizează. Aici este, până la urmă, cheia de răspuns la toată această dilemă a economiei românești.
4: Și e destul de trist pentru că vine după ani în care România a evoluat bine, exact, în toate topurile, exact, în toate clasamentele de competitivitate și de alt gen. De asta e nevoie clar de o stabilizare a lucrurilor și sigur de, cum spunea domnul profesor Rovinaru, de o reformă adevărată, pentru că până acum s-au implementat multe măsuri, dar nu reforme.
3: Știrea cu numărul 4, domnule profesor Deceanu, ce spune?
4: Da, chiar o putem lega de ce am discutat până acum. Liniște pe piețele românești în ciuda crizei politice. Curs stabil, randamente în scădere, calm real sau liniștea de dinaintea furtunii. Piețele financiare românești transmit în ultimele zile un semnal aparent paradoxal în raport cu contextul politic intern. Deși România traversează o criză politică după demiterea guvernului Bolojan, în contextul în care cei doi premieri propuși de președintele Nicu Șorda nu reușesc să strângă sprijin politic pentru formarea unui guvern, indicatorii financiari principal nu indică deocamdată tensiuni semnificative. În mod tradițional, astfel de episoade de instabilitate politică sunt însoțite de presiune asupra monedei și de creșteri ale costurilor de finanțare. Acest mecanism nu se vede însă în mod vizibil în prezent și știrea vine cu mai multe date. Pe piața obligațiunilor, randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a coborât la 6,89%, într-o ușoară scădere cu 0,12 puncte procentuale față de nivelul anterior și așa mai departe. Pe piața valutară, cursul leu-euro a rămas relativ stabil în ultima lună și jumătate, oscilând într-un interval restrâns în jurul nivelului de 5,2-5,26 lei pentru un euro. Bursa de valori BVB înregistrează și evoluții mixte, cu creșteri și scăderi punctuale pe fiecare dintre indici. Această evoluție poate fi văzută ca o etapă de așteptare, pentru că investitorii așteaptă și ei să vadă configurația finală a guvernului, politicile pe care acesta le va implementa, sau dacă este să îi dăm crezare domnului premier propus, nu schimbă o virgulă din planul de guvernare, așa am auzit. Ideea este că de multe ori te obișnuiești și cu riscurile astea. Piața s-a cam obișnuit cu sarabanda modificărilor politice de la noi și probabil că există o inerție și de asta nu reacționează, dar la un moment dat va reacționa. Mai mult decât atât, parte din tensiunile politice la nivel global s-au mai atenuat, vedem și alea până când, că domnul Trump a semnat la Versailles cu mare pompă acel tratat și atunci sigur poate se mai stabilizează prețul și la petrol și în acest context ceea ce pierdem prin instabilitate politică în România se câștigă prin anumite detensionări la nivel global, atunci rezultanta ne duce în această direcție a Constanței. Rămâne de văzut, dar repet ce am spus deja de 3 ori în această discuție, că e nevoie într-un ceas al 12-lea de stabilitate politică și de responsabilitate în sensul reformelor pentru România.
3: Pentru că ați citat declarația premierului desemnat, cât de actual e Caragiale să se revizuiască tot, dar să nu se schimbe nimic. Domnule profesor Rovinaru.
5: Da. Acum, sigur, noi suntem într-o perioadă de tranziție. Acum, o tranziție dintre o guvernare care a luat sfârșit, da, printr-o moțiune de cenzură, venită din partea partenerilor de guvernare, sigur, și ceea ce urmează să fie. Acum, trebuie să înțelegem că România nu este ca și cum nu-i guvernată. Noi avem un guvern interimar. Singura sau principala, hai să zicem, lipsă pe care are acest guvern interimar este lipsa ordonanțelor de urgență. Ori noi trebuie să ne gândim că țara este guvernată, nu înseamnă că nu se trec hotărâri de guvern, nu înseamnă că nu se semnează pentru diferite proiecte, nu înseamnă că lucrurile, nu știu, stau pe loc. Adică, cu alte cuvinte, să nu ne închipuim că la guvernul României nu mai este nimeni, s-a închis cu cheia guvernul și așteptăm să vină cineva. Și atunci, sigur că mediul de business este într-o perioadă în care așteaptă să vadă ce se va întâmpla. Sigur că piețele au reacționat, că dacă stați să vă uitați la toți indicii bursieri în momentul în care a fost moțiunea de cenzură, da, bursa a căzut, a reacționat negativ, după care s-a stabilizat, a revenit. De ce? Pentru că această perioadă de incertitudine nu înseamnă o lipsă de guvernare. Noi avem guvern, atât că este interimar. În momentul în care însă vom avea o nouă construcție politică, s-ar putea să vedem noi turbulențe pe piață, în situația în care mediul de business sau piața va recepționa negativ sau pozitiv, dacă doriți dumneavoastră, instaurarea unui nou guvern în funcție de programul de guvernare pe care acesta va dori ca să îl implementeze. Acum nu știu care este programul de guvernare a premierului desemnat vește, am mai citit și eu câte ceva din programul respectiv, sunt diferențe la nivelul programului Bolojan, în ideea în care de altfel ar fi ilogic să vii cu același program de guvernare la un an distanță după ce programul respectiv a fost propus, pentru că realitățile sunt cu totul diferite. Eu zic că piața, mediul de business așteaptă până la urmă, nu știu cum să o numesc, da, sfârșitul acestei telenovele în care suntem, de vreo lună și ceva, și vom vedea ce se va întâmpla de aici înainte.
3: Bun, am ajuns la ultima știre a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, ce spune această știre?
4: E o știre din zona auto, noua Dacia electrică. A fost anunțat oficial numele, mașina va fi fabricată în Slovenia. Sub sloganul "un nume care își continuă povestea", Dacia va lansa anul acesta un nou Spring, dar va păstra și vechiul model până când va mai fi cumpărat de clienți. Noul Spring va fi primul automobil

0: 13.000 euro. Asta a anunțat în urmă cu ceva vreme fostul CEO Renault, Luca De Meo. Ulterior, Denis Leveau, cel care a condus Dacia până în vara anului trecut, a dat mai multe detalii. O nouă automobil electric european, un science fiction, dezvoltare rapidă, desenat și dezvoltat în doar 16 luni și preț accesibil. Este rețeta cu care Dacia a avut succes începând cu anul 2004, atunci când s-a lansat primul Logan, știm foarte bine, automobilul low cost, automobilul de 5.000 de dolari, cum spuneam atunci, acum peste 20 de ani, acum sigur nu mai sunt 5.000, că sunt aproape 20.000 pentru micul Spring totuși, nu mai este chiar atât de ieftin, dar sigur în condițiile modificărilor de prețuri de atunci putem vorbi în continuare de zona aceasta de low cost. Interesant că nu se fabrică în România, acum sper că producția din România va avea totuși un trend bun în următoarea perioadă, să discutăm mult și despre asta și aici statul trebuie să ofere niște condiții care să facă atractivă producția aici, a multor modele. În continuare, sigur, Dacia și Ford produc destul de bine în România. O știre pozitivă în cele din urmă, vom vedea cum arată acest nou model și sigur e interesant și faptul că se va fabrica în paralel cu vechiul model, dar am văzut asta de multe ori la mulți constructori, faptul că păstrează și modele mai vechi alături de modelul nou sau de un model faceliftat, dacă există în continuare cerere.
1: Domnule profesor Lovinaru.
2: Da, sigur, acum eu cred că marea problemă pe care o are nu doar Dacia, asta în plus față de ceea ce a zis colegul meu, ci întreaga industrie europeană, cu raportare la anul 2004, da, sau la trecutul industriei automobilistice din Uniunea Europeană, este provenită tocmai din invazia, dacă doriți noastră, chinezească, de automobile de pe piața europeană. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi venim sigur cu prețuri scăzute, dar în același timp noi deja avem o concurență pe care până la momentul actual noi n-am cunoscut-o europenii pe piață, cel puțin la acest nivel. Pentru că avem, într-adevăr, o invazie de mașini provenite din zona Asia, din zona China. Și atunci, pe lângă faptul că tu trebuie să ai în vedere competitorii europeni, trebuie să ai în vedere și faptul că și chinezii au delocalizat producția. Dacă vă uitați la cei de la Build Your Dreams, produc deja în Europa, au renunțat la producția în Turcia și vin și ei către Uniunea Europeană cu fabrici, tocmai în ideea de a beneficia și ei la rândul lor de tot ceea ce înseamnă aceste subvenții pe care le acordă Uniunea Europeană, deci este o situație mult mai dificilă. Sigur că ne bucură faptul că Dacia dezvoltă modele noi, da, inclusiv în zona automobilelor electrice, ne bucură faptul că nu mai importăm aceste springuri din China, ci le fabricăm în Uniunea Europeană. Acum când nu le fabricăm în România, asta este. Uniunea Europeană până la urmă este o casă comună a tuturor, da, pentru că până la urmă principiile europene de la asta pornesc, dar trebuie să avem în vedere faptul că apare un risc, dacă doriți dumneavoastră, sau amenințare suplimentară venită din partea unor noi producători care deja sunt pe piață, care deja vin cu prețuri care sunt competitive, care deja vin cu modele care, sigur, par să prindă la public și sunt interesante, sigur, cu o calitate bună. Relativ bună, și atunci lucrurile sunt mult mai dificile decât cele pe care le-am cunoscut până la momentul actual.
1: Domnilor profesori, mulțumesc pentru prezență și pentru analiză aici, Top 5 Economic News of the Week la Radio Transilvania. Acesta a fost interviul nostru din această săptămână. Ne revedem vinerea viitoare cu alte discuții legate de economie. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile noastre la Radio Transilvania.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
6: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
7: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: state!
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea aduce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4.050 la 4.325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2.699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4.418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Reprei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă, pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din 2030. Iar doi tineri români au creat o aplicație care găsește vulnerabilități înaintea hackerilor. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litrul. Acum benzina a ajuns la 8,50 lei de bani litrul, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimul...

Serviciul de telecomunicații speciale a operaționalizat aplicația mobilă Apple 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicația este dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și sau vorbire și le oferă acces direct la serviciul de urgență 112 prin multiple canale de comunicare, cum ar fi apeluri audio-video, chat, RTT, real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. Așadar, iată o inițiativă foarte bună. STS a lansat o aplicație de acces la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: type. Femeile din țara noastră sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. 6 din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei, un procent care plasează țara noastră pe primele locuri în Europa. În sud sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii, dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt foarte mari. Iată așadar, foarte interesant, româncele se pare că sunt tot mai pasionate de domeniile tehnice. 6 din 10 angajați sunt femei.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

trafic unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Experience, Never Ending Dream și Michael Schulte, Afterlife, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea duce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4.050 la 4.325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2.699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4.418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Rebrei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu AO Technology de la Milo. Vine și DJO cu End of Beginning pe debut de 16. Ne vedem chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
6: She
1: work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Veșbune la nivel național, după ce de la 1 iulie salariul minim pe economie din România va crește. Peste 800.000 de români vor beneficia de această majorare salarială. Venitul minim brut va crește cu 6,8% de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, dar această majorare nu acoperă inflația anuală, care a atins aproape 11%. Astfel, salariul net va crește cu doar 125 de lei, ajungând la 2.699 de lei. Iată așadar, poveste bună, spun eu, până la urmă, crește salariul minim pe economie începând cu data de 1 iulie.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Haideți să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
3: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aici.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Wild Wild West de la Will Smith și Non Siamo Soli de Leroy Sramazotti și Ricky Martin sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mulți români se pare că își construiesc locuințe la țară. Costurile tot mai mari ale vieții din oraș și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oameni să se mute în mediul rural. De altfel, și datele INSE arată că în aprilie 7 din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate. Unde credeți? Ei bine, la sat. Iată, românii fug de agitația orașelor. 7 din 10 locuințe sunt construite la sat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Turn the lights off, am ascultat de la Juste, Jack Stahl și John pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, It'll Be OK de la Shawn Mendes și Hole in the Head de la Sugar Babes, m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, rămâi și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din 2030. Iar doi tineri români au creat o aplicație care găsește vulnerabilități înaintea hackerilor. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litrul. Acum benzina a ajuns la 8,50 lei de bani litrul, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni. E de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și distribuitori. Specialiștii vorbesc și de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri pe fondul ce traficul din strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, specialiștii spun că piața reacționează prea optimist și subestimează dificultățile care urmează. Elevii care intră în clasa nouă în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sofcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu In the Dark de la Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Vin și The Corrs cu Summer Sunshine pe debut de 17. Chiar acum, rămâi cu mine.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: despre programul Rabla care ar putea demara încă din această lună iunie, după parcurgerea etapelor legale de consultare publică, a declarat ministra mediului Diana Buzoianu, care a precizat că ordinul necesar lansării programului urmează să fie publicat în transparență decizională. Iată așadar o altă veste bună pentru o seamă dintre români, programul Rabla ar putea începe chiar din această lună.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

cu informare, apele române someștii s-au demarat o amplă acțiune de control privind felul în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost întreținute șanțurile și rigolele în localități. Verificările vizează inclusiv județul nostru. Iată așadar, se fac verificări privind salubrizarea cursurilor.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Stars de la Simply Red și Magnetic de la The Bossa sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sofcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: povestim puțin despre un studiu foarte interesant, spun eu. Mai puțin de jumătate, adică 49,3% dintre elevii care vor susține anul viitor examene, fie evaluarea națională, fie bacalaureatul, sunt optimiști în privința viitoarei cariere, în vreme ce jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de felul în care școala îi formează în domeniul educației și pregătirii pentru carieră. Pentru cei mai mulți dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor. Teama de eșec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional ori profesional, urmată de nesiguranța legată de viitor și lipsa informațiilor, arată datele unei anchete Salvați Copiii România. Iată, vă spuneam, un studiu foarte interesant. Se pare că elevii preferă să-și dezvolte o afacere decât să continue studiile.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Popola jazz, m-a ascultat de la Timberland și One Republic aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Awake Tonight de la Afrojack, Sia și David Guetta și Made in England de la Elton John. M-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi, și după ora 18, rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Senatul a adoptat modificări ale codului penal, pedepse mai dure pentru abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în spațiul economic european, prin rețeaua EURES România. Și uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Internetul a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri pentru copii, iar legislația încearcă să țină pasul cu realitatea digitală. Senatul a adoptat modificări importante ale codului penal care năspresc pedepsele pentru materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și schimbă inclusiv limbajul folosit de lege. Deținerea, distribuirea sau punerea la dispoziția materialelor cu abuzuri sexuale asupra minorilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Recrutarea sau constrângerea minorilor pentru spectacole de acest tip va fi sancționată cu până la 12 ani de detenție. Și pedepsele pentru accesarea acestor materiale cresc de la 1 la 5 ani de închisoare, iar participarea la astfel de spectacole va fi sancționată mai sever. Modificările urmăresc întărirea protecției copiilor. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în luna iunie în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Angajatorii oferă salarii care pot ajunge până la 6.000 de euro brut pe lună în funcție de calificare, studii și experiență. Cele mai multe oferte sunt în Malta, Norvegia, Spania, Germania și Suedia, dar locuri de muncă sunt disponibile și în Irlanda, Olanda, Danemarca, Finlanda și Estonia. În Malta sunt disponibile posturi în domeniul acvaculturii, logisticii și producției cu salarii anuale de până la 35.000 de euro. Norvegia oferă locuri de muncă în industria prelucrării somonului, iar în Spania sunt căutați muncitori în construcții și renovări, cu venituri de până la 27.000 de euro pe an. Germania și Suedia scot la concurs posturi în agricultură, producție și transport, inclusiv pentru șofer de autobuz. În Irlanda sunt disponibile posturi pentru îngrijitor de persoane. În Olanda sunt căutați șoferi mecanici și inspector veterinar. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în sălile de clasă. Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect de lege în acest sens și au cerut dezbaterea lui în procedură de urgență. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli. În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială. Directorii școlilor spun că se confruntă cu astfel de situații dificile și încearcă de fiecare dată să discute atât cu elevii cât și cu părinții. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Scrie ProTV. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drum în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, preț de încă o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Broken Strings de la James Morrison și Nelly Furtado, Vinci Shimza cu RKO și Kesengo cu Fire pe debut de 18. Ne vedem chiar acum, audiție maximă.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Povestim puțin și despre Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din țara noastră, care ar putea fi redeschis la sfârșitul acestei săptămâni. Drumarii au terminat dezăpezirea și mai e nevoie doar de decizia autorităților după verificările din teren. De asemenea, s-au remontat indicatoarele rutiere și au fost înlocuite mai multe elemente de siguranță de pe marginea drumului, care au fost afectate de avalanșe. Iată așadar, drumarii au terminat dezăpezirea pe Transfăgărășan. Mai urmează doar să primim undă verde pentru a putea trece.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Minister la Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
3: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: She's a river de la Simple Minds și Miss Jackson de la Outkast sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Socră sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Am puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio
2: Transilvania.
3: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

Coldplay am ascultat de la Taylor Swift aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Higher Power de la Coldplay și Everybody's Changing de la Keane v-am pregătit spre ascultare. Norbisopco sunt eu, cam atât din partea mea, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la aceeași oră 15 sau zi, numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. V-am pupat! Pa, pa!

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Yes. Papa, come on. Martinez, you ready, girl?
5: Come on. Let's do this game.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților sunt în scădere la pompă, pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale. Elevii vor susține un nou bacalaureat adaptat profilului și specializării începând din 2030. Iar doi tineri români au creat o aplicație care găsește vulnerabilități înaintea hackerilor. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la pompă sunt în scădere după luni de majorări, care au dus tarifele și la peste 10 lei litrul. Acum benzina a ajuns la 8,50 lei de bani litrul, iar motorina se apropie de 9 lei. În ultimele luni, cotația barilului de petrol a scăzut până la cel mai redus nivel din ultimele 3 luni. E de așteptat ca ieftinirile să se regăsească la pompe abia după 2-6 luni, în funcție de contractele de achiziție semnate de producători și distribuitori. Specialiștii vorbesc și de o stabilizare a cotațiilor internaționale și de posibile noi reduceri pe fondul ce traficul din strâmtoarea Ormuz va reveni la normal, în urma acordului de pace între Statele Unite și Iran. Cu toate acestea, specialiștii spun că piața reacționează prea optimist și subestimează dificultățile care urmează. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Elevii care intră în clasa 9 în anul școlar 2026-2027 vor reprezenta prima generație care va susține noul model de examen de bacalaureat, anunțat de Ministerul Educației și trimis spre publicare în Monitorul Oficial. Noul examen va intra în vigoare începând cu anul 2030 și va fi adaptat filierei, profilului și specializării fiecărui elev. Structura bacalaureatului va include 4 probe scrise și 4 probe de competențe. Printre noutăți se numără evaluarea competențelor lingvistice la 2 limbi moderne, precum și introducerea unei probe de competențe de bază susținută pe parcursul anului școlar. Probele de competențe digitale și lingvistice vor fi organizate în timpul anului, în timp ce examenele scrise vor include limba și literatura română, iar pentru elevii din minorități și limba maternă. În plus, vor exista 2 probe scrise diferențiate, stabilite în funcție de filieră și profil. Mai transmite Ministerul. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: This is
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Senatul a adoptat modificări ale codului penal, pedepse mai dure pentru abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în spațiul economic european, prin rețeaua EURES România. Și uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Internetul a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri pentru copii, iar legislația încearcă să țină pasul cu realitatea digitală. Senatul a adoptat modificări importante ale codului penal care năspresc pedepsele pentru materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și schimbă inclusiv limbajul folosit de lege. Deținerea, distribuirea sau punerea la dispoziția materialelor cu abuzuri sexuale asupra minorilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Recrutarea sau constrângerea minorilor pentru spectacole de acest tip va fi sancționată cu până la 12 ani de detenție. Și pedepsele pentru accesarea acestor materiale cresc de la 1 la 5 ani de închisoare, iar participarea la astfel de spectacole va fi sancționată mai sever. Modificările urmăresc întărirea protecției copiilor. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în luna iunie în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Angajatorii oferă salarii care pot ajunge până la 6.000 de euro brut pe lună în funcție de calificare, studii și experiență. Cele mai multe oferte sunt în Malta, Norvegia, Spania, Germania și Suedia, dar locuri de muncă sunt disponibile și în Irlanda, Olanda, Danemarca, Finlanda și Estonia. În Malta sunt disponibile posturi în domeniul acvaculturii, logisticii și producției cu salarii anuale de până la 35.000 de euro. Norvegia oferă locuri de muncă în industria prelucrării somonului, iar în Spania sunt căutați muncitori în construcții și renovări, cu venituri de până la 27.000 de euro pe an. Germania și Suedia scot la concurs posturi în agricultură, producție și transport, inclusiv pentru șoferi de autobuz. În Irlanda sunt disponibile posturi pentru îngrijitori de persoane. În Olanda sunt căutați șoferi mecanici și inspector veterinar. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în sălile de clasă. Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect de lege în acest sens și au cerut dezbaterea lui în procedură de urgență. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli. În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială. Directorii școlilor spun că se confruntă cu astfel de situații dificile și încearcă de fiecare dată să discute atât cu elevii cât și cu părinții. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Scrie ProTV. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența. Radio Transilvania.

0: de la Transilvăneni
1: pentru Transilvăneni.
0: Pentru Transilvăneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Senatul a adoptat modificări ale codului penal, pedepse mai dure pentru abuzurile sexuale asupra copiilor în mediul online. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în spațiul economic european, prin rețeaua EURES România. Și uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Internetul a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri pentru copii, iar legislația încearcă să țină pasul cu realitatea digitală. Senatul a adoptat modificări importante ale codului penal care năspresc pedepsele pentru materialele ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și schimbă inclusiv limbajul folosit de lege. Deținerea, distribuirea sau punerea la dispoziția materialelor cu abuzuri sexuale asupra minorilor se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani. Recrutarea sau constrângerea minorilor pentru spectacole de acest tip va fi sancționată cu până la 12 ani de detenție. Și pedepsele pentru accesarea acestor materiale cresc de la 1 la 5 ani de închisoare, iar participarea la astfel de spectacole va fi sancționată mai sever. Modificările urmăresc întărirea protecției copiilor. Peste 200 de locuri de muncă sunt disponibile în luna iunie în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Angajatorii oferă salarii care pot ajunge până la 6.000 de euro brut pe lună în funcție de calificare, studii și experiență. Cele mai multe oferte sunt în Malta, Norvegia, Spania, Germania și Suedia, dar locuri de muncă sunt disponibile și în Irlanda, Olanda, Danemarca, Finlanda și Estonia. În Malta sunt disponibile posturi în domeniul acvaculturii, logisticii și producției cu salarii anuale de până la 35.000 de euro. Norvegia oferă locuri de muncă în industria prelucrării somonului, iar în Spania sunt căutați muncitori în construcții și renovări, cu venituri de până la 27.000 de euro pe an. Germania și Suedia scot la concurs posturi în agricultură, producție și transport, inclusiv pentru șoferi de autobuz. În Irlanda sunt disponibile posturi pentru îngrijitori de persoane. În Olanda sunt căutați șoferi mecanici și inspectori veterinari. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie în sălile de clasă. Mai mulți senatori au depus în Parlament un proiect de lege în acest sens și au cerut dezbaterea lui în procedură de urgență. Inițiatorii susțin că măsura ar reduce diferențele sociale dintre copii și fenomenul de bullying. Pe de altă parte, psihologii avertizează că introducerea uniformelor obligatorii nu va rezolva violența și discriminarea din școli. În prezent, cadrul legal transformă școlile în adevărate parade ale modei, unde hainele de brand devin arme de excludere socială. Directorii școlilor spun că se confruntă cu astfel de situații dificile și încearcă de fiecare dată să discute atât cu elevii cât și cu părinții. Proiectul de lege prevede ca fiecare unitate de învățământ să stabilească modelul uniformei, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor. Scrie ProTV. Parlamentarii propun ca elevii care provin din familii cu venituri reduse să primească sprijin financiar pentru cumpărarea uniformei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenziile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania. De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea duce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4050 la 4325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Reprei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania. Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate, radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie crește salariul minim pe economie, iar costurile pentru firme și amenzile rutiere se majorează. ANRE taie tarifele la gazele naturale cu 7,1% de la 1 iulie. Și țara noastră va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa, într-o comună din județul Bistrița-Năsău. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie, salariul minim pe economie crește, iar majorarea aduce atât venituri mai mari pentru angajați, cât și costuri suplimentare pentru angajatori. Salariul minim brut urcă de la 4050 la 4325 de lei, iar salariul net ajunge la aproximativ 2699 de lei, cu circa 125 de lei în plus față de nivelul actual, după modificarea sumelor scutite de taxe. Pentru firme, costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește la aproximativ 4418 lei. Schimbarea influențează și amenziile de circulație, deoarece punctul de amendă, calculat la 5% din salariul minim brut, crește la 216,25 de lei. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale aplicabile din 1 iulie 2026. Măsura vizează 27 de operatori licențiați la nivel național. Conform unui comunicat, raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 lei per megawatt-oră la 54,32 de lei per megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumator și pentru economie. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum și de volumul consumat. O comună din județul Bistrița-Năsău a semnat un contract pentru construirea celui mai înalt pod suspendat din Europa. Podul, care va fi construit în comuna Parva, va avea o lungime de 620 de metri și va traversa Valea Reprei. Edilul comunei Parva, Ioan Strugare, a subliniat impactul pe care proiectul îl poate avea asupra comunității și a modului în care localitatea va fi percepută în viitor. Pe lângă proiect, investiția are și rolul de a ajuta la reducerea depopulării din mediul rural. Primarul a spus că izolarea și lipsa dezvoltării pot duce la dispariția satelor, iar proiectul este gândit să aducă dezvoltare în zonă. Prin această investiție, comuna Parva vrea să atragă mai mulți vizitatori interesați de turismul de aventură, folosind cadrul natural al munților Rodnei și noua construcție. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.
3: Well, you were staring down disaster.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Disco. X on my

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.